0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Hit FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так. Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари. А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я подивилася, що на стендапах, ну, стендапери вони в кафе виступають.
4: Давай, Ліночка, до що вийдуться?
3: Давайте ми розкажемо. Бо зараз буде стендап від Марини, Аліна мала зробити підводку, вона не дожувала. І все, що вона придумала, каже, я зараз як на стендапі в кафе, в ресторані їм.
4: Стендаперка виступає, люди їдять.
5: А знаєш, що стендапери, які погано себе вели в цьому житті, в наступному потрапляють в кальянні?
4: Дай приглечу мене.
3: Стендап від Марини.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Ой, здорові стосунки. Помічали, як це скучно? Ну, це майже як оте здорове харчування. Ти приходиш в супермаркет, купуєш брокколі, переконуєшся, що з завтрашнього дня ти почнеш змінювати своє життя. Ти приносиш їх додому, вони місяць гниють в холодильнику, і ти їх викидаєш. Ну, це і є колообіг життя брокколі в природі. От інша справа – відро гострих крилець, так? От, щоб згадувати про них тиждень потім при кожному поході до вбиральні, щоб пригорало так, як в українських депутатів, коли приходять, виходить нове розслідування від Бігуса чи Української правди. Десь отак. Оце і є аб'юзивні стосунки, вони дають поштовх до творчості. Дивіться, після свого першого розлучення я зайнялась стендапом. Ви всі повинні бути вдячні моєму нинішньому чоловіку, бо це все, що утримує мене від політичної кар'єри. З часом у здорових стосунках трошки зникає пристрасть. Я вам поясню, я нещодавно пропустила секс. Нічого не передбачало біди, я перед тим пішла в душ, думаю, зараз умиюсь, раз прийшла. У мене там оце почалось. 12-рівневий ступінь захисту обличчя. Я не знаю, хто збирається штурмувати посадку між моїх брів, але я дуже сильно її від когось захищаю. Там оце почалось. Пінка, тонік, очищувальний крем, сироватка, сиворотка. Дістала, дивлюсь на неї, думаю, серйозно, Марина, сироватка, серйозно. Баба на цьому вареники замішувала, тобі зараз це на обличчя треба намазати. Ой, коротше, я прийшла, чоловік заснув. Думаю, господі, слава Богу, хоч виспимося.
4: Не кажи, я сама, оце з засинанням, це якась халепа. Ну, так сексу ніколи не буде.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Ти просто зручна, а не заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Стільки новин постійно навколо нас. Хтось десь щось говорив, десь почули в тіктокі, десь по телевізору щось побачили. І в вирі цих подій можна загубити щось дійсно цікаве. Але щоб ви нічого не пропустили, саме для цього у вас є ми.
2: Виступ з трибуна у воду, який не набрав 0 балів, зібрав 16 мільйонів переглядів за кілька днів.
3: О, це як мій сусід, сам в воду не стрибає, але 16 мільйонів боргів за комуналку має.
2: Я, здається, теж його знаю.
1: Фестиваль грибів пройшов у Сколе. В казані готували 120 літрів грибної юшки з білих грибів та вершків.
3: З моїм щастям збирати гриби я б і цього фестивалю знайти не зміг.
2: Киянин! Щоб всі розуміли. Киянин розкаявся в суді за крадіжку 3 вібраторів із секшопу.
3: Розкаяний, але розслаблений. Крадій зізнався, що йому соромно, але воно того було варто.
1: На Харківщині депутатка не змогла пояснити в суді, звідки у її чоловіка стільки майна, заявивши, що він не розповідає дружині таку інформацію, бо не довіряє.
3: Або, кажучи словами класика, питає чоловік дружину, де ти ті гроші береш? Вона говорить, тумбочки. А хто їх туди кладе? Говорить, не знаєш, не знаєш. Тумбочки, говорить.
1: Такі новини на сьогодні, а якщо раптом ви теж знаєте якусь класну новину, яку всі пропустили, можливо, вона сталася з вами у вашому місті, містечку чи навіть селі, напишіть нам, і ми розкажемо про неї в ефірі на всю країну.
2: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 96-17-42-749.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер – Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: пока.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 16 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України сонячну погоду. Можлива невелика хмарність тільки на сході країни, місцями на півдні та у Криму. Але без опадів. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі та у центрі країни. На сході від 17 до 20 вище за нуль, на півдні до плюс 23, а у Криму до плюс 21. У Києві та області погода буде переважно сонячною і в день 20-22 тепла.
1: Погода на Хіт FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От ми сьогодні виявили, що під час стендапу люди в кафе їдять. А що вони роблять під час каламбурів?
4: Можуть вдавитись.
5: Гарно, гарно.
3: Так позитивненько, позитивненько, да.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
3: Каламбури від Роми Мельника.
6: На день народження собі попрошу, щоб мені нормальну підводку зробили, оголосили мене. Так, каламбури. Алін, то до тебе.
3: Ну.
6: Твоя парафія. Як називається погане передбачення?
3: Як?
6: Гороскоп.
3: Гороскоп?
6: Так, гороскоп.
3: Не дай Бог.
6: Добре. Для тебе знову, бо ти маєш пса дома.
3: Ну.
6: Я про Росіка. Як називається мило, яким миють великих собак?
3: Велике мило.
6: Вовко дав. Дав мило є, вовко дав.
3: Хорошо.
6: Що каже водій, який в'їхав зад сріблястій Октавії?
3: Ой, шкода.
6: Яка шкода?
3: Шкода ж Октавія.
6: Марино, для тебе, бо Аліна поки відпочиває. Як називається поверх, на якому живуть коні?
4: Як?
6: Цок-цокольний. Для всіх, бо Аліна любить такі питання, а ти, Марино, читала книжки. Як звати героя української казки? Коти Горошко, штовхай фасолю, бий боби, чіпхай кукурузка.
4: Це могло б бути 4 різних дуже цікавих казки. Угу.
6: І як зрозуміти, що психолог вам підходить?
3: Як?
6: Якщо він збільшується у розмірі, то підходить. Якщо зменшується, то значить відходить.
3: Боже, ну ти такий неочевидний, Ром. Як ти пиш ці каламбурі?
4: Нішевий.
3: Дуже нішевий.
6: Як газета «Бульвар Гордона».
3: Так,
6: десь таке.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
10: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: А вже осінь прийшла у мій шкаф.
2: Що, прям прийшла? Прям Іво Бобл поселився в тебе в шафі? Думав, моля, воно вийшло Іво Бобл.
3: Та воно теж таке кучеряве. Та насправді, перебираю шафу вже який день. Вчора 3 сорочки вже на короткий рукав заховав. Білі шорти. От я такий дивлюсь, шорти білі, я такий... Ну, вибачте, шорти, вже на наступний рік будете носити. Так. Все, я вже
2: слухай, ну ти не поспішай. Ти не поспішай. От ми сьогодні казали в ефірі, що бабине літо буде.
3: Де в білих шортах буду ходити?
2: Ні, ходити після серпня в білих шортах, ну, ходити.
3: Ну, воно вже не
2: бісон. Саме вираження. Хоче, нехай сіра буромаліна виходить в шортах. Ні. Тобі є. Сіро буромалінових можна?
3: На осінь щось лишив, щось треба буде... Докупити.
2: Ой, докупити, ви навіть не
3: хімчистку,
2: хочу думати.
3: Куртку треба буде віддати. Вже наповне готуватися.
2: До речі,
3: треба.
2: Про докупити. Підрахували статисти, скільки українці витрачають на шопінг. Так ну. От, середня сума, яку українці готові викласти за одну покупку, коливається від 900 до 2000 гривень. Отак. Ну, давай будемо чесні, там 270.
4: Це все міняє.
2: 2070 гривень. Окей.
4: Ну, слухайте, але це насправді так важко все. Ти йдеш купувати речі собі, а за висновком, ну, нічого не виходить. Я ось з чоловіком ходила якось на шопінг, у нас нічого не вийшло, я ж пісню написала. Рома, допоможи, бо в нас дітей немає, а ти щось розумієш.
3: А чоловіка твого знаю? Ну,
4: давай.

0: Ну, тут, дивіться, ще... Ой,
1: тут дуже важливий нюанс. Шановні всі, кому зараз батьки кажуть про те, що може заводьте вже дітей, може ми вже хочемо внуків, знімайте їх на телефон, де вони повторюють слово в слово. І я обіцяю доглядати дитину по місяць в кожен сезон. Гуляти завжди, коли треба, забирати на зиму, якщо треба.
0: І гроші, гроші, гроші.
1: І гроші давати обов'язково допомагати. Бо потім, коли вже дитина народилась, вони такі, ну це ж ви собі народжували. Ну, ми ж не будемо, що ж починається.
2: А вони, знаєш, потім ти їм покажеш це відео, вони скажуть, то шиї, то все шиї, то ми не говорили. Тут пси говорять, коти говорять.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. «Хіт ФМ». Реклама. Найпопулярніший чарт «Хіт ФМ» відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Реклама. Хіт ФМ. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт ФМ.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Теді Свімс «Містер Ноу Іт Ол». Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт ФМ.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт ФМ.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку! Так, ви могли її не впізнати по її у, це наша Аліна, її оновлення.
2: Точніше. Я тепер без одного зуба.
1: Так.
3: Ну, мене а ви... я тобі казав, не треба Денісу так говорити? Казав?
2: Ну ні, мені видали з мудрості.
1: Який жахливий жарт, Рома.
2: Я трошечки стала менш мудрою тепер.
1: Може навпаки?
2: Ні, так вирвали ж його. На що вони нам... А я спитала у лікаря вчора, так, на що вони придумали з зубомудрості. Він каже, раніше нам треба було пережовувати дуже тверду їжу, і вони нам допомагали. А зараз каже оце діткам. Пюрешки, каже, яблочка мілко так от порізати, нічого не хрумить.
3: Тому на... У тебе ще залишилась зубомудрості?
2: Один.
3: От вона буряк, гризи. Рви ото м'ясо шмат, щоб задіяти його.
1: Ай, ужас.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні по всій Україні пануватиме комфортне сухе бабине літо з мінливою хмарністю. На заході, на півночі та у центрі, а також на півдні та в Криму опадів не передбачається. Температура в день плюс 20, плюс 27. А ось на сході країни затримається прохолодніша погода. Там плюс 17, плюс 20. Подекуди пройдуть короткочасні дощі. У столиці очікується сонячна погода без опадів. В день температура плюс 22, плюс 23.
3: А чи буде Ліля в новинах розказувати, що Аліні видаляли зуб? Зараз
2: послухаємо. Це новина така гучна.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку на дорозі. Сезон туманів розпочався вранці у Києві та західних областях. Туман видимістю 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності. Водіям поліція нагадує не розганятися, пішоходам переходити дорогу в дозволених місцях. Також дорослим і дітям варто використовувати світловідбивальні елементи на одязі. Тепер про російські атаки. Повітряну тривогу на світанку оголошували в столиці, окупанти били шахедами. У Святошинському районі горять склади. Ворожі дрони атакували і Одещину. Далі про роботу заправок. На Київщині АЗС дізнаватимуться про загрози до початку повітряної тривоги. Працівники у реальному часі будуть бачити актуальну інформацію про рух шахедів чи ракет і швидко ухвалювати рішення щодо роботи під час загрози, не чекаючи загальної тривоги. Також військові нагадують водіям і працівникам АЗС. Під час повітряних тривог краще не знаходитись біля цих локацій. Якщо плануєте поїздки на Сумщину, в регіоні змінили комендантську годину. Від сьогодні вона триває від опівночі і до п'ятої ранку. Влітку тривалість була до четвертої на прохання аграріїв. Водіїв і пасажирів просять врахувати інформацію, якщо їдете у цей регіон. І наостанок церемонія кінопремії «Еммі» відбулась у Лос-Анджелесі. Актор Меттью Ріс отримав дві нагороди і встановив історичний рекорд за головні акторські ролі в одному році. Найкращим драматичним серіалом вдруге поспіль став «Піт». Всього він здобув 6 статуеток «Еммі». А найкращим комедійним серіалом назвали «Відеос Бей». І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Лілі за новини. Про зуб не розказала Аліна, що вчора.
2: Я прям засмутилась. Ліля, ну.
1: Та ну нічого, ну вона...
2: Якщо тобі треба, ну, скидати такі новини, я скину в наступний раз.
1: Та ну насправді я також чекав від
3: Лілі. Це людина, яка найбільше переоцінює своє зіркове життя.
1: Але я також так уважно слухав новини, що Ліля розказувала. Думаю, а чи буде ось якась новина, може оця, може щось сталося, чи якесь щось розмагнічення, бо зі мною таке вперше сьогодні.
2: Що вперше?
1: Я думаю, може це якось з усіма таке, а воно лише зі мною, напевно, сталося. Я
3: так,
1: думаю,
3: а що з тобою сталося?
1: Та що, за декілька хвилин поговоримо. Я думав, я не один такий, а тут виходить, що один.
2: Ти диви на нього.
3: Який молодий,
2: який унікальний.
3: Що з ним?
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо
2: це
1: дух.
2: Це якийсь капець. Я сьогодні не чув жодного будильника. То зазвичай з першого та перевожу на другий. Не чув, спав отак.
3: Як... Ти проспав?
2: Проспав, проспав
3: так взагалі. Тобі просто треба цей нікі-рап.
4: Будь здорова, Аліна, що?
3: Та не будь здорова, нікі-рап. Вам нікі-рап. Треба нікі-рап.
2: А тобі треба put your hands up, put your hands up.
3: Це такий смішний, а от раніше нікі-рапами були люди.
2: Нікі-рапами.
4: Ну це ж Натя, нікі-перейбійці.
2: Там Коля нікі-рап прийде зараз до того гостя. Хто такі нікі-рапи?
3: Нікі-рапи – це люди, які ходили і стукали у вікна палицею, щоб, ну, типу, людей розбудити. Вони слугували такими людськими будильниками. Їх наймали, платили їм гроші, казали, мені щось треба
2: встати. Зараз у мене такі нікі-рапи по суботах зранку приїжджають на сміттєвозі, гупають.
4: От, ти йому ще й платиш?
2: А я ще їм плачу. Гупаєте і гупаєте. Але зараз ті... Нікі-рапи. Я їх не бачу.
4: Воно не спрацювало. Ну. Чому? Тому їх і немає. Дивись, в тебе є консьєрж або охоронець в ЖК. В тебе є домофон. В тебе не буде. Та й, він би і не пропустив до тебе нікі-рапера. Це тобі треба було подзвонити охоронцю, сказати, пропустіть до мене людину, вона зайде, мене розбудить. Так ти собі це
3: уявляєш. Але бач, десь воно і працює.
4: Треба альтернатива якась.
3: Ну,
4: яка треба вигадувати щось інше.
3: Ну, будильник, він не працює, бачиш.
2: Рома жити приспав. З мамою, жити з мамою.
3: Жити з мамою.
2: Вона на кухні йде тихесенько, так. Знаєш, тихесенько, там каструля впала, там геп, там ще щось. Така.
4: Спи, доча, я тихесенько, спи. Я тут тихесенько.
2: Спи, вікно відкрила на провітря. Спи.
4: Трошки, щоб...
2: Пилососом жовтим. Спи.
3: Видно, що він пройшов всю школу життя.
4: Можна ще сказати родичам або друзям, заїжджайте коли завгодно, коли треба, і скажіть їм адресу, і завжди їм треба о 6 ранку. У мене всі мої друзі думають, що в Києві у мене хостел, і якщо їм кудись треба їхати, і в їх пересадка в Києві, то треба переночувати у мене, і треба приїхати або о 12-й ночі, або о 6-й ранку.
2: Дружина, яка має немиту голову і зранку має фен, будь ласка, це краще нікі-рап. Воно шумить так, що... А в мене ще таке, не знаю, чи це стіни тонкі, чи що, у людини, яка наді мною живе, або піді мною, котел шумить так, колонка, коли вода гріє, що я чую кожен раз.
3: Слухайте, але класно прокидатися, коли знаєш, що тебе щось прикольне в 6 ранку чекає.
4: Що може бути прикольне в 6 ранку?
3: У відпустку ти кудись їдеш.
4: Окей, один раз на рік ми виправдали, решту 364 дні що робить?
3: Чекати. Чекати того одного дня. Ну, ні, але... Слухайте, прокидатися треба вміти, і для цього треба мати якісь лайфхаки. Ось у мене, наприклад, очищувач повітря. Да? Він, ти ставиш йому, що і зволожувач, що ти там, наприклад, о 6 прокидаєшся, і він о 5 починає тако світити дуже прикольно, і зволожувати повітря, що легко прокинешся.
4: Лампи спеціальні купляють, які ніби працюють як схід сонця. Ти теж її програмуєш, і вона додає більше світла, і ти від денного світла просто...
2: Я так людей буде о 5 ранку.
4: Бачиш?
2: Гепнув все світло, кажу, вставайте.
4: Ну, ще рекомендується раніше лягати за можливості в наших реаліях. Не завжди це виходить. І заведіть собі аналоговий будильник. Ви телефон виключаєте, а якщо у вас буде оцей трррр, який буде стояти десь на тумбочці подалі від вас, ви точно прокинетесь.
3: А як прокидається наш слухач чи слухачка, зараз дізнаємося, тому що за декілька хвилин будемо грати з вами в гру. Будемо загадувати слова, не вживаючи спільно кореневі, ну а ви будете відгадувати.
4: Для того, щоб доєднатися до хапіранку, напишіть нам фразу «Куди висипаюсь?».
2: Да, куди висипаюсь?
4: Пишіть нам на Viber, номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM! Хіт FM! Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2020. честь. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман.
2: Пані Софія з нами сьогодні грає, шостокласниця з міста
1: ранку,
2: Львова.
1: Хеппі ранку, Софія.
3: Хеппі ранку.
4: Як ранок розпочався?
3: Добре.
4: Добре.
2: Клас, Софія, яка там у Львові погода? Бо кажуть, що дощі.
3: А, та тепло.
4: Тепло.
2: Софія, а я отут поза ефіром сказав дівчатам, що який в тебе перший урок, а вони взагалі не чули про такий предмет. Ану, скажи, що це за урок?
3: Ну, так, трудова.
2: Технологія тільки називається.
4: Технологія? Технологія.
1: А чим ви займаєтесь на технології?
3: Ну, робимо різні вироби, можливо, браслетики, всякі коврики.
4: Клас.
2: Ми салати
4: робили.
1: Ви робили салати?
2: Салат робили.
1: А що, в який момент, Рома, ти робив салати, а я різьбою по дереву займалася?
4: А я це кресленням.
2: Коли голодний був.
4: Я кресленням табуретки.
2: Софія, а який улюблений твій предмет?
3: Ой, не знаю, напевно. Ну, я не знаю, мені не тільки подобається.
2: Ну, зрозумію.
4: Ну, то класно.
2: Головне, тоді... не креслення табуретки, як Валіни.
4: А ви не робили креслення? Ну, ладно. А потім поговоримо. Давайте грати. Я думаю, що Софія буде легко з нами зіграти. Обирай, хто тобі буде загадувати слова. Аліна, Марина чи Рома.
2: Прикусь,
3: давайте Аліна.
2: Yes.
4: О, поїхали. А, вона може бути дальня. Ми по ній їдемо машиною.
3: Поїздка.
4: Ні, от асфальтована.
3: Дорога.
4: Да. Я коли випускаюся зі школи, я її собі обираю. Можу бути медиком, я можу бути вчителем. Що це?
3: Професія.
4: Так. Зараз осінь, але погода ще така, вона, ну, курточку можна не вдягати. Сонце світить і нам... Так. Пишу комусь Санта-Клаусу, наприклад, новий його. Від руки.
3: Лист.
4: Так. На пам'ять вчу. Римований. Ліш. Так. Наливаю туди чай.
3: Чашка.
4: Так, так, правильно. І чайник, ти вгадала, наступне слово, молодець. Дивись, місяць на небі, так? Він може бути повний. Може бути який ще?
3: Половина.
4: Так.
1: Молодий, було.
4: Все.
2: Софія, ти молодець.
4: Ну, це взагалі, в мене аж виріс новий зуб мудрості, поки ми говорили. Ми тебе вітаємо, дуже класно впоралися, бажаємо тобі класного дня, щоб все... Сьогодні ж середа, середина тижня, сьогодні благословений день. Ми тобі бажаємо, щоб середа була класною. Дякую тобі.
3: Дякую.
2: До побачення.
1: 8:20, хеппі ранку.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Від творців «Приват-24».
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
17: Світ ТВ Оріджіналс представляє
18: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
19: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
20: Скоро маски будуть зняті, Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
21: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
22: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер – Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представ

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні, так, хто збирається на роботу, слухайте уважно, бо може вам буде трошки більше премії потім. Сьогодні день HR-менеджера. Третя середа вересня, свято українських HR-менеджерів.
2: Я правильно розумію, відділ кадрів теж можна зайти привітати?
1: Так, звичайно. Зараз просто це по-новому називається, бо HR, знаєте, як розшифровується?
2: Human resources.
1: Є, людські ресурси.
2: Що ви сказали?
3: Human resources.
1: Сказали, що йдеш в магазин, купи шоколадку до Світлани, піди сьогодні пані Світлана,
3: ну,
1: зі святом
3: розуміло,
1: вас.
3: Що ви все. Починайте.
1: Привітайте, бо вони також стараються якось покращувати ваш
2: та
1: робочий процес.
2: Завдяки багатьом з них у вас є робота
1: та,
2: і в нас теж, в тому числі. Тому...
1: Та, дякуємо вам, HR.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні по всій Україні пануватиме комфортне і сухе бабине літо з мінливою хмарністю. На заході, півночі, у центрі, на півдні та в Криму опадів не передбачається, в день плюс 20, плюс 27. А ось на сході країни затримається прохолодніша погода, там плюс 17, плюс 20. Подекуди пройдуть короткочасні дощі. У Києві сьогодні очікується сонячна погода без опадів, в день очікуємо плюс 22, плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дзвонила Грета Тунберг. Ну, оця відома шведська екоактивістка. Каже, ви колись про щось серйозне в своїх ефірах будете говорити? Ну, сьогодні, як-не-як, День охорони озонового шару. 15 вересня.
3: Блін, а цей шар, ну, треба охороняти, звісно.
4: Я пам'ятаю, школа десь клас... Ну, коли я вперше дізнався про озонові діри, коли нам десь в школі розказували, є озоновий шар, потім запускають ракети, запускають супутники, робляться озонові діри, його стає менше. І я от реально такий, це що відбувається? Це що тепер? А в нас там був чувак, якого була супутникова антена дома на будинку. Кажу, це через тебе! Це через тебе запускають супутники, ти дивишся канали, це ти хочеш, щоб нас тут, ми до випускного не дожили. Я так цим сприйняв, що озонові діри, що земля... А ти знаєш, я така дитина був дуже...
3: Що все, емпатично,
4: все сприймав на свій це. І вони кажуть, земля через це страждає. А я такий, землю нашу нищать озонові. Я готовий був іти пластиліном заліпляти.
2: Це дуже мило, що ти хотів пластиліном заліпити антену однокласнику, враховуючи, ну, що найбільший вплив дійсно роблять літаки, ракети, ці виробництва величезні. Ну, але насправді я давно для себе відпустила оце питання екології. Я така, ну, поки світ не зробить щось з Росією, я не буду нічого робити для цього світу.
3: Та отож.
4: Але що, у вас не було таких випадків,
2: було,
4: що ви за щось переймалися?
2: Було,
4: так, як я
2: особливо
4: за озонові
2: в дитинстві.
4: Дири.
2: Я пам'ятаю, я дивилася репортаж, де на... Я не пам'ятаю, що це був за завод. Скоріше за все, це був або Донецьк, або Запоріжжя, десь велике виробництво, і гасили доменну піч. Мені було 6 чи 5 років. І там
4: це
2: про
4: коли це... останню доменну піч загасили?
2: Я не знаю, чи вона була остання, але був прям цілий репортаж в новинах,
4: так.
2: І ми щось всі сім'єю дивимося ввечері новини, і я пам'ятаю, що я починаю плакати. Мені так шкода було цю доменну піч, що її загасили. Ну, по-перше, став цілий завод, а по-друге, ну, її, щоб розпалити, потрібно 7 років. І я така, ну, я мала дуже боляче це сприйняла. Так казали в репортажі.
4: 7 років розпалити.
3: Ого. Я і не знала. Боже, я, ну, ми мудрішаємо тут з кожним виходом. Але цікаво дізнатися історії наших слухачів, тому що, напевно, в дитинстві у всіх були такі історії, що в дитинстві вас лякало, а зараз видається смішним. Пишіть нам, заходьте на сайт Hit.fm.ua з мобільного, там побачите 3 гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads, обирайте де зручніше, пишіть, найцікавіше зачитаємо тут в ефірі.
2: А лякаючим чи смішним буде сьогодні гороскоп, ми дізнаємося за декілька хвилин, що нам обіцяють зірки.
1: Хеппі ранку! Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Hit.fm! Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
9: Ти просто зручна, але заручена.
10: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: Чи були у вас якісь вагання останнім часом, колеги, з приводу якогось рішення?
2: А з приводу вас, бо ви постійно мої батончики крадете і десь ховаєте.
1: О, так сьогодні якраз зірки кажуть, що вдалий день для відвертих розмов та прийняття рішення.
2: Я на вас заяву напишу.
3: Овен. Овни, сьогодні у вас достатньо ментальної енергії для вирішення складних завдань, адже ваш розум гострий, а, як бритва.
0: Телець.
2: Нікіта собі аж руку в коло не міг переключити.
1: Тельці,
2: який
0: Телець.
2: Нікіта собі аж руку в коло не міг переключити.
1: Тельці,
2: який чудовий день чекає на вас. Тельці.

0: все можливе для досягнення мети. Вдалий день, леви, щоб скласти план дій.
1: Діва. А для вас, діви, головне жити справжнім моментом і усвідомлювати, що ви перебуваєте саме там, де маєте бути. Все добре.
2: Терези. Я вже боюся, що з зубу мудрості в мене забрали мою надздібність класно читати гороскопи.
1: Давай перевіримо ще раз.
2: Терези, Романе, починати щось нове завжди непросто, але вам все під силу. Проявіть мудрість, щоб ваші зусилля принесли бажаний результат.
1: Будь мудрим, Роман.
0: Буду. Є.
3: Скорпіон.
0: Був, буду і буду. Скорпіони, довіряти людям – це одне, але якщо всереду інтуїція підказує вам щось не так, варто все ж таки розібратись в ситуації.
3: Стрілець.
1: А у стрільців середа подбає про ваші фінанси. Потребуватиме більш уважного управління. Почніть з того, що викликає найбільше занепокоєння.
3: Козиріг.
2: Козирожки, зовнішня картинка не завжди відображає правду. Пам'ятайте, що за кожною фотографією ховається глибша історія.
1: Видаляйте те інстаграм, а то надивилися того успішного успіху. На що воно вам треба? Козироги, ви самодостатні.
2: Ага.
3: Водолій.
0: Корисно чи корисно? Корисно задуматись про те, що у те, у що ви вірите. І що саме підходить для вашого життя на даному етапі.
3: Риби.
1: А вам, рибки, іноді рішення даються дуже легко. Ви точно знаєте, чого хочете, і вибір робите миттєво, однак ця середа не один з таких днів. Сьогодні дайте собі трохи часу все обдумати.
2: Я сподіваюся, ваша середа, середина тижня буде краще за те, як ми прочитали цей гороскоп. 8.51. Хеппі ранку.
4: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А Вок?
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.ua» створив я для людей.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
8: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ворожий терор. Росіяни продовжують бити по пасажирських потягах. Сьогодні вдарили по поїзді Київ-Миколаїв. Пасажирів і працівників евакуювали. На щастя, всі цілі. Організовані автобусні трансфери до Миколаєва. В Києві через падіння уламків дрона на склади у Святошинському районі травмована людина. Тепер інформація для тих, хто збирається за кордон. Пропускні пункти будуть зупиняти роботу під час повітряних тривог. Держприкордонслужбі пояснюють, це стосується не лише Одеської області на кордоні з Молдовою, а усіх регіонів – Волинь, Львівщина, Чернівецька, Закарпатська області. Подорожуючих просять під час тривог не залишатись біля пунктів пропуску, ховатись і уникати скупчення. Далі про наш бюджет. Його схвалив уряд і передав до Ради проєкт держбюджету на 2027 рік. Найбільше закладено на оборону і безпеку – майже 5 трильйонів гривень, на освіту – 319 мільярдів, а медицину – 292. Також січня мінімальна заробітна плата планується 9546 гривень на місяць, а загальний прожитковий мінімум – майже 3600 гривень. Будемо з врожаєм. Більш як 32 мільйони тонн зерна зібрали наші аграрії. Зараз хлібороби накопичують пізні зернові і олійні культури, обмолочують сою, кукурузу та соняшник. І наостанок фестиваль «Гоголь Фест» стартує сьогодні в столиці. Протягом 5 днів на киян та гостей чекають перегляди фільмів, покази молодих дизайнерів, акустична музична програма. Близько 50 художників перетворять кінопалац у Жовтневому на простір сучасного мистецтва. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Лілі за новини і за «Гоголь Фест» нам нагадала.
4: І про те, що мінімальна зарплата з наступного року збільшиться, теж сказала, так, що так. Немало важливо.
3: Але про не нагадала нам про що, про озоновий
4: день захисту озонового шару сьогодні.
3: Так, озоновий день захисту шару, і ми його згадували зранку, і я згадав історію, як я дуже сильно запанікував і розчарувався, і кричав, коли дізнався, що його руйнують, і що це дуже планеті шкодить.
4: І ми вас запитували, що в дитинстві вас лякало, а зараз видається смішним. Пані Олеся написала: мені 47 років, коли раніше по тебе були диктори, і коли вони помилялися і казали смішно якесь слово, я думала, їм дадуть менше зарплатні, і дуже за них переймалась. Це ми.
3: Я колись згадав, колись там голови сільради вибирали, так, і вибрали іншого.
4: Ну.
3: І я такий: а чим зараз той буде займатися? А за що він буде жити? І я такий думаю: а як це він тепер буде?
5: Боже.
3: У нього діти є.
5: Ну, емпатичні в нас люди, ну що з тим зробити? Краще пишіть нам, що в дитинстві вас лякало, а зараз видається смішним. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші: WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте де зручніше, пишіть, найцікавіше зачитаємо тут в ефірі.
3: А за декілька хвилин буде стендап, буду писати міністру освіти, бо ну...
4: Опа!
3: Ну а що? Батьки мене зрозуміють, особливо ті, в кого діти поменші, бо я не знаю,
4: дали списати домашку тобі, чи що, батьки
3: якби
4: інші?
3: Якби ж то.
0: Хеппі ранок!
6: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Вчора, коли Аліна Кош видаляла зуб мудрості, в неї запитали, чи треба їй анестезія. Вона сказала, ні, не треба. Я кожен день так сміюся з того Романа Мельника, що мені вже не болить.
3: Майже так і було.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
3: А зараз дивлюсь на нього і прям болить.
4: А мене, думаєш, не болить? А мене не болить відповідальність батьківська. Ага. Сьогодні сина 4-м роком в школі в розкладі стоїть мистецтво.
3: О.
4: А це означає, що про каштани, які треба було принести до школи сьогодні, я дізнався вчора в 22:00, коли він лягав спати. Знаєш, на добраніч, тату, я тебе люблю. І, до речі, на завтра треба каштани і клей в школу. Я теж тебе, сину, люблю, особливо твоє вміння записувати домашнє завдання в щоденник. Просто коли? У 2005 році, в чорному костюмі, в галстуці, я співав «Школу, прощавай», то я думав, що аплікації каштани також уже моє життя покинули. Але каштани, вони як та твоя однокласниця, яку ти не бачив з випускного, нагадає про себе пізнім вечором після 22-ї години і запропонує страховку в неї купити. Але 26-й рік на дворі, я не розумію, для чого дітям у школі щось робити з каштанів і листя. От яке має освітнє значення їжачок з каштанів? Яке? Чи був хоча б один випадок, що цей випускник складає НМТ, йому не вистачає 2 бали до вступу в вузу,
2: так.
4: А вони що роблять? Піднімають архіви, знаходять того їжака, з якого він зробив з каштану, дроту і клею, і все, одразу його на другий курс беруть. Так, я розумію, в нашому дитинстві було розвахмало, у нас було що, поробки з каштанів, собачий кайф і новини про біле братство по телебаченню. Зараз дітей є гаджети, приставки, наші їм ті каштани? А потім зрозумів, дивіться, поробки з каштанів в школі – це як наша менталка. Дивишся на це збоку і думаєш, а як воно взагалі ще все тримається і не розсипалось? Я ж її теж зібрав із каштанів і клею.
3: А фантазію розвиває, розумієш?
2: Відповідальність. А те, яка в нас прірва вікова, ти помітила в цьому стендапі?
3: Чого?
2: Ти знаєш, що таке біле братство?
3: Ні.
4: Будь ласка.
2: Рома на возрастному.
4: Багато чого не знає. Ти реально не знаєш?
3: Собачий кайф знаєш.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Ой.
4: А що ти, Аліно, все-таки така перелякана і сидиш?
3: Ну... Я читала інтернет, якщо чесно.
2: Я вам ці телефони повикидаю. Начитаєтеся, ходите, ото потім злякані мені. На що воно треба? Буде за декілька хвилин у нас інформаційна дезінфекція. Готуйтеся всі.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
8: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: краще.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
2: От раніше я сиділа, Наталочка Діденко, синоптикині. Раніше взагалі прогноз погоди робили хто? Синоптики.
3: Логічно.
2: А тепер цим займається безпосередньо ООН. ООН нас цим займається.
3: ООН такої.
4: Це той ООН, який постійно нічого не бачить і цим вже стурбований, чи який ООН?
3: Що за прогноз, Алін?
2: От читаю заголовок. ООН прогнозує Україні найсуворішу зиму від початку повномасштабної війни. Морози до мінус 20 у поєднанні з ударами по енергетиці можуть призвести до серйозних наслідків.
4: Ніколи не думав, що мені ООН буде нагадувати, що вже скоро зима і треба куртку нести в хімчистку.
3: Ніколи не думала, що Аліну треба буде заспокоювати після ООН.
4: А скажи ще раз ООН.
2: ООН!
4: Це ніби, знаєш, дитина, яка когось бачить і дуже здивована.
2: Оля!
3: Слухайте, давайте чесно, чим нас тільки не лякали? Які зими нам тільки не обіцяли за ці роки повномасштабного вторгнення? Цю також пройдемо, але тут важливо підготуватись. Ти готуєшся?
2: Я готуюся.
3: Розказуй.
2: Я до ЗНО так не готувалася, як до цієї зими. Насправді, я побачила у тіктоці нещодавно дуже прикольне відео про вартість необхідного на зиму. І крім вже стандартних станції, ліхтариків, павербанків, там ще прикольні поради, що можна докупити. Наприклад, портативний акумуляторний душ. Це він буде з такою трубочкою, натиснув
3: його
2: із відра.
3: Його ще називають туристичний душ.
2: Туристичний,
3: так.
4: Тазик. Тазик називають. Аналоговий душ.
2: Да. Лампочки з батареями, їх можна прям вкручувати і ніби і не вимикали світло. Фен на акумуляторі, я така, тачняк, таке ж існує. Це прям лайфхак.
4: Рушник.
2: Хологенти. Хологенти це...
3: Так, якщо в тебе довге волосся, мороз, куди ти підеш з тим рушником?
4: Немав такої проблеми.
2: Глупості якісь каже. Хологенти, ти, наприклад, в холодильник їх ставиш, це такі спеціальні
4: бокси.
2: Спеціальні бокси заморожені, які зберігають холод. Ну і грілочки, обов'язково, куди без них.
3: Так.
4: Ну, свічки можна ще, багато свічок різних, і воно і тепло, і така атмосфера така буде.
3: Боже, романтик, який романтик. Але я вам скажу так від себе, краще замовляти це все поступово і заздалегідь. Зараз ще не пізно, тому що коли воно буде максимально потрібно, відповідно, попит, він
4: підвищує ціну. Я минулого року купив собі зарядну станцію, і я встиг той пік, коли не було і в нас відключень. Бо як тільки починається вже відключення, ціни ростуть X2, і причому є тиждень-два на доставку, замовте десь за кордоном, вона буде на 15 тисяч дешевше.
3: Нормально. Загалом на сім'ю, на сім'ю десь 3-4 людей, таку нормальну, там, де всім павербанки треба купити, всього накупити, то десь під 100 тисяч гривень.
4: Ого.
3: Звучить страшно. Ну, основна сума тут та зарядна станція.
4: Ну, так.
3: Тому що, щоб всім зарядитися постійно, щоб все можна було тримати.
2: Ви знаєте, нещодавно прочитала в Треці дуже круту думку, яка мені дуже сподобалася. Як пережити зиму точно так же, як пережили попередню. Ребята, все вдасться, повірте.
3: Давайте безкрайно, що не треба панікувати. Ну, але підготуватись треба. Одного павербанка вам не вистачить.
4: Не вистачить. І минула зима була важка. Я взяв і 4 кілограми набрав.
2: Але тобі йде. Тобі йде.
4: Але мені важко.
2: Симпатично.
3: Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби».

0: на Хіт FM.
1: Стало відомо, хто буде продюсером нацвідбору на Євробачення.
2: Вже... Хто?
1: Хто? Ну як, Аліна, ну ти ж прям засмучуєш
3: Аліна,
1: мене зараз.
3: Аліна, хто в нас по Євробаченню?
4: Я підіграю. Я підіграю.
3: Марина, ви не збігаєте.
1: Піано Бой.
2: А хто, Марина, став?
1: Піано Бой. Дмитро Шуров, композитор. Так. Це вже третій його прихід на нацвідбір. Ну, так сталося.
3: Раніше... Менше все одно, ніж в Лауда.
1: Коротше, він був тоді, коли поїхали творчі нас представляти, і тоді, коли нас їздила представляти Альона.
2: О,
1: і Джері Хейл, так, Джері з мамою Хейл. Терезою. Тому
2: прикольно.
1: Обидва виступи були досить
3: достойні.
1: Такі, достойні.
3: Тому, я думаю, ми ж... Поговоримо ще про це не раз, і Дмитра навіть можемо запросити. Так,
2: я відомо, Джамала відмовилася від бути музичною продюсеркою цьогоріч. І цікаво, як взагалі, знаєш, розвернеться все знову з Дмитром Шуровим, чи принесе він щось новеньке з собою.
3: Чекаємо.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Перед тим, як буде погода, ми розкажемо, що ми запросили сюди експерта з Парижського музею «Мір і ваг» Аліну, яка вам нагадає, що сьогодні за день середа. А середа – це?
2: Середина тижня.
3: Дякуємо.
2: Сьогодні по всій Україні пануватиме комфортне і сухе бабине літо з мінливою хмарністю. На заході, півночі, у центрі, на півдні та в Криму опадів не передбачається. В день плюс 20, плюс 27. А ось на сході країни затримається. Прохолодніша погода, там плюс 17, плюс 20. Подекуди пройдуть короткочасні дощі. У Києві очікується сонячна погода без опадів. В день плюс 22, плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти. Один даже був захований в Аліни за зуби мудрості. Його вона теж знайшла.
3: Прорвала.
2: Загадує нам їх. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
4: Американський бізнесмен Деніс Тіто став першим туристом, який відвідав...
3: Борчаївку. Борчаївку на район в Києві.
1: Колись американці, згадуючи, приїжджали до Борчан. Приїжджали. Чи це був перший
2: кіт? О май гад.
1: Ні, це було моє
3: родичі.
1: Який
3: відвідав? А може якусь, типу, Антарктиду, я не знаю.
1: Турист? А, може.
3: Напевно, він поїхав туди.
1: Чекайте, вже в космос є, літають в космос, але навряд чи це він був перший. Це щось якесь таке... А, як, знаєш, як в тих мультиках? А відвідайте мого зараз кулака. Може, йому зарядили між очей хтось десь?
2: Десь він ввечері на Троєщині гуляв, не там, слив, де треба.
1: Сливу дали. Знаєш, сливо – це коли фофан є, а коли ти палець згинаєш отак в половину, це слива називається. От йому він відвідав сливу. Він програв на чувачів, він каже, а хочеш, ти американець, мільйонер, сливу. Робили, він каже, no.
3: Опасна людина
1: пах,
3: цей роман.
1: І сливу відвідав.
4: Американський бізнесмен Деніс Тіто став першим туристом, який відвідав космос. У квітні 2001 року він заплатив за подорож 20 мільйонів доларів.
3: Зараз десь заздрить один мер Дніпра.
1: А він мав полетіти і не полетів.
3: Не полетів, йому треба було схуднути просто.
1: А він схуднув і все одно не полетів.
3: І не полетів.
4: За добу людина виділяє таку кількість тепла, що можна було б...
2: Зігрітись, 30. Але не вийшло. Запустити
3: альтернативну ТЕЦ.
1: Це щось можна приготувати там, наприклад. Пюрешечку.
2: Можливо, каву закипіти?
1: Пюрешечку можна було...
2: Підігріти.
3: Виділяє таку кількість тепла, що можна було б...
2: Щоб світ став добріше.
1: О, ні, я хотів, щоб Аліна щось продовжила. Виділяє таку кількість тепла... Яка виходить, коли ти відкриваєш вікно
2: на провітрювання,
1: ага, взимку, коли треба навпаки економити це все. Отак.
2: Рома звучав зараз як та бабка, який в автобусі дує.
4: За добу людина виділяє таку кількість тепла, що можна було б закип'ятити понад 30 літрів води.
2: Ого!
1: Давай тримати паузу, хай Марина далі каже ого.
2: Та ні, ну ого, все.
1: 30 літрів – це 3 відра, це достатньо багато.
3: Ну, а відри 10 літрів.
1: А вчора ми грали з вами тут в падал, то ви стільки видали тепла, що цю цистерну можна було вскип'ятити. Особливо Аліна, вона ох, рухалась.
2: Гаряча штучка.
3: Виключай!
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
3: Чуєш, Ром, а скільки в тебе зараз грошей в гаманці?
1: Ну, що ти мені не лізла в ті кишені?
2: Топ неочікуваних сюжетних поворотів.
3: Боже, ну я перевіряю гороскоп, скажи.
1: Ще гороскоп? Ну. Ще тільки мені ті планети не говорили, що в мене в кишені і гроші не прийшли. Аліна, я вже на ці ваші шарлатанства.
3: А за декілька хвилин і планети вкажуть, і я скажу, і все перевіримо.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
7: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А ви не знаєте, коли зарплата прийде?
4: Ну так це йди в бухгалтерію, питай про зарплату. А якби ти спитала, Марина, от куди витрачати, щоб гроші примножувалися, це до мене.
3: Аліночка, я і сама розберусь, що своїми грошима робить, але витрачати, щоб примножувалися, ну, серйозно, здається, треба повторити основу математики за 4 клас.
4: Ой, слухайте, не вірити не треба, от правда. Ви тому і бідні, що ви не вірите.
3: Так?
4: Так, для всіх багачів фінансовий прогноз на другу половину вересня
3: та
4: за стихіями
5: розпочато. Є відчуття, що вона зараз щось розкаже, потім нам свої візитки буде всовувати і скаже, подивіться.
4: Ні, я телепатію до вас.
5: Ну добре, Аліно, котра година? Година заробляти гроші.
4: Поїхали. Вогняні знаки зодіаку. Це в нас Овен, Лев та Стрілець. Друга половина вересня може принести нові можливості заробітку, але разом із бажанням витратити більше, ніж планували. Найкраща стратегія – спочатку порахувати, потім купити.
3: Та ти що?
5: Нові заробітки у вересні записати. Це здавати яблука, горіхи і дрова продавати.
4: А дрова, знаєш, скільки зараз коштує?
5: Це нормально заробити.
4: Земні знаки зодіаку, Марина, ми з тобою тельці, діви та козрожки. Угу. Фінанси поступово стають стабільнішими, нам це дуже лайк. Можуть з'явитися додаткові гроші або приємна можливість зміцнити бюджет. Головне не погоджуватися на сумнівні пропозиції лише через обіцянки швидкої вигоди. Оце, бо приємна можливість зміцнити бюджет. Головне не погоджуватися на сумнівні пропозиції лише через обіцянки швидкої вигоди. Оце Рома нам каже: вложіться в

0: Ні, витрати, коли вже будуть незаплановані прибутки. Коли, Аліна, коли я вас питаю,
1: незаплановані прибутки? Водні знаки зодіаку, раки, скорпіончики та риби. Період сприятливий для наведення порядку у фінансах. Можна закрити старі платежі і переглянути витрати, або нарешті розібратися, куди зникають гроші. І так відповідь може бути маркетплейси.
0: Або коли до вас додають у цей чат, який називається «День народження Андрюхи». І це вже ти
2: це
0: такий,
2: завжди ага. Вас, ну, оце коли там до зарплати лишається 3 дні і 2 пачки мівіни.
1: Так, слухайте, я вам раджу тако. Будьте як в тій книзі.
2: Який?
1: Думай і багатій. Тільки без думи, просто багатій.
2: Алін, ти як оці коучі, знаєш, які кажуть, щоб мати більше грошей, треба заробляти більше грошей.
0: Щоб заробити 1 мільйон за 10 днів, треба всього лише по 100 тисяч в день заробляти.
1: Ну, мій папа так казав. Я йому вірю. Він ж мій папа.
2: Це Вєта 51.
3: Ранок. Хеппі ранок. На Хіт-ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лейська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти. Хітова дюжина.
9: Хітова дюжина.
7: На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні, окрім того, що всесвітній всеукраїнський день HR, нашого кадровика.
4: День захисту озонового шару.
3: День захисту озонового шару. Свят повно. І всесвітній день Барбара. Це ті, хто стрижуть зараз по-модному так називати.
4: В барбершопах.
3: Барбершопах. Тому можете привітати, якщо ви йдете. Бо взагалі з цими людьми треба якби дуже так поважно спілкуватися і відноситись до них. Тому що людина як-на-як...
4: Яка біля твоєї шиї триває ножиці,
3: гостру бритву, так? І гостру бритву, тому їх вітайте. У мене завжди була фобія, що мені якось бриють бороду. От, і мені сниться деколи, що мені збрили бороду.
4: Серйозно? Треба подивитися в соннику, до чого це. Не слухай, барбери, вітаємо всіх, вітаємо з їхніми професійними святами, але є таке, що ти щойно звучав, як мій дід, коли шукав привід випити 50 грам. День взяття Бастилії, коли у нас?
3: Він, дід один казав, що каже, що шукають приводи випити 50 грам, тільки алкоголіки. А всі решту їм свят не треба.
1: Погода на Хіт FM.
4: Сьогодні по всій Україні пануватиме комфортне та сухе бабине літо з мінливою хмарністю. На заході півночі та у центрі, а також на півдні та в Криму опадів не передбачається. Вдень температура плюс 20, плюс 27. А ось на сході країни затримується прохолодніша погода. Там плюс 17, плюс 20. Подекуди пройдуть короткочасні дощі. У Києві очікується сонячна погода без опадів. Температура в день плюс 22, плюс 23.
3: А Ліля вже прийшла і каже, про гриби вам розкажу, де вже можна збирати. І чат GPT переписки наші зливає.
4: А вчора ввечері такий грибний дощ ішов тебе.
3: От Ліля зараз все їй розкаже.
1: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про наслідки ворожої атаки. На Дніпропетровщині окупанти вдарили по рейсовому автобусі, 5 людей загинули, щонайменше 7 поранені. А на Київщині через російські БПЛА за останню добу пошкоджено 17 об'єктів – це приватні будинки, підприємства, машини. Тепер про підтримку. Фінляндія нам надала новий пакет оборонної допомоги – 290 мільйонів євро. Загалом це 34-й пакет допомоги від початку повномасштабної війни. Президент країни Стуб заявив, що Фінляндія підтримує Україну, бо це важливо для безпеки Європи. Інформація для харківських пасажирів. В регіоні 17 та 18 вересня скасовують низку приміських поїздів. Такі зміни через погіршення безпекової ситуації на залізниці. Замість електричок поїдуть автобуси. Розклад на сайті «Укрзалізниці». Сезон збирання грибів триває. До речі, у вересні найрясніший період. Відтак зростає ризик отруєнь. Щоб не нашкодити здоров'ю, до кошика варто класти лише ті гриби, у яких точно впевнені. Не варто їх збирати поблизу автомобільних доріг, залізниць, промислових підприємств. Також треба бути обережним у лісах, дивитись на знаки, чи там немає мін. І наостанок, наші переписки зі штучним інтелектом можуть переглядати люди. Розробники наймають сотні підрядників, які перевіряють реальні діалоги та оцінюють відповіді ші і контролюють, чи не підлещується він до людей. Разом із відповідями контролери можуть бачити контекст переписки користувача. За таку роботу їм платять понад $50 за годину. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Лілі за новини, за що мені вона подобається, що не лише останні новини завжди розказує, а й завжди бере участь у нашому обговоренні теми дня. От я її питаю, Лілю, що тебе в дитинстві лякало, а зараз видається смішним, бо ми всі сьогодні це питаємо. І знаєте, що вона відповіла?
2: Що?
1: П'яні люди. П'яні люди.
3: Вона зараз сміється з п'яних людей?
1: Ні, колись в дитинстві вона лякалась, а зараз, кажу, це смішно. От бо може ми такі п'яні люди буваємо, хто знає?
3: От такої. Нам, до речі, Кирило написав, у нас була дуже строга вчителька по математиці, і вона нам задала десь у 8 класі на літо 900 задач, типу 30 задач на день. Я пам'ятаю, як я зробив десь 600, я дуже переймався, бо вона лякала перед літом, що це буде перша оцінка як контрольна, а потім виявилося, що вона спеціально давала більше, щоб люди хоча б половину зробили з того, що вона задала.
2: 900 так, задач! Так, подожди, вона дала 900, а 600 він зробив.
3: Це якийсь треш,
1: якщо чесно. Я сподіваюся, там задача була 7 додати 5. Скільки буде? Перша задача.
3: Ну, да.
1: От скільки буде, Лін?
3: 7 додати 5? Да. 12.
1: Перепитала, порахувала.
2: Крістіна ще нам написала, я у 90-х роках була ще дуже маленькою і боялася, що буде з нами з всіма і з Україною, коли Леонід Данилович Кучма перестане бути нашим президентом.
1: Більше за вас, Крістіна, тільки Леонід Данилович Кучма боявся.
3: Я, до речі, нещодавно втретє бачила чувака, оці ж ми робили фотографії в дитинстві, нам пришпандюрювали, кому Тіну Кароль, кому Брітні Спірс. Так от чувак попросив, ну десь п'ятий клас, зробити йому фотку з Кучмою. І він додав це в трет і каже, ну я був малий, я не розумів, типу, мені казалося, що це прикольно.
2: Ви теж нам пишіть, що в дитинстві вас лякало, а зараз видається смішним.
3: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, обирайте де зручніше, там пишіть, а найсмішніше зачитаємо тут в ефірі.
2: А за декілька хвилин я вам розповім, як психотерапія зробила з мене меркантильну жінку.
3: Ой, прям прикиньте. Психотерапія.
1: Купа невідомих термінів. Психотерапія для мене меркантильність, що воно?
3: Окей, послухаємо.
0: Хеппі ранок на HitFM.
4: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you.

0: like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: «Хеппі ранок».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Вчора наша Аліна видалила собі зуб мудрості. Як добре, що Марина, подружка Аліни, не видаляла собі ні зуб гостроти, ні зуб гумору і наточила зуби стендапу. Стендап від Марини.
3: Хеппі ранок
2: на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Симоненко.
5: Я вже декілька років хожу до психотерапевтки, і мені це дуже сильно додає віри в себе. Ну, правда, ніхто ніколи в тебе так не вірить, як людина, якій ти за це платиш. Останнім часом, особливо зараз, коли осінь почалась, в мене апатія до всього. Я їй розповідаю про це, вона каже, не може бути, Марина, ви дуже амбітна дівчина. Кажу, та, але все, що я хочу останнім часом, це просто лежать, вона каже. Ну, тоді ви точно лежите обличчям в сторону успіху. Просто у вас прокрастинація на успіх. А я думаю, прокрасти, господи, що? Я так злякалась, думала, чоловік десь загуляв, антибіотики зарепить, помридеться. Думаю, що воно таке? Коротше, прокрастинація – це схильність людини відкладати завдання на потім. О. За словами психологині, я прокрастиную свій успіх, а я і не проти. Мені успіх можна і в 50, мені гроші, будь ласка, зараз. Бажано готівкою. Просто я в тому віці, коли я щиро можу зізнатися, що я меркантильна жінка, бо ви, чоловіки, дуже собі класно придумали оце нас накручувати, що ти маєш довести, що ти не меркантильна. Нічого я нікому не буду доводити, я не гіпотенуза, щоб доводити щось комусь. Дивіться, це єдиний рідкісний випадок, де я навчилась не на своїх помилках, а на помилках інших людей. Якось моя подружка на Новий рік подарувала своєму хлопцю кросівки за 300 євро, а він приготував їй вірш. Він не сам його написав, він вставив його з листівки мами в Вайбері. Назад, на щастя, назад до мами вона його й повернула.
6: Кошмар, такі ще існують.
5: Прикинь.
4: А що, вірші? Так, якщо класний.
6: Так я тобі 300 за 300 євро кросівка, а ти мені вірша.
4: І а ще що й не ти свого. Мені як гіпотенуза можеш дати,
6: бачиш?
4: Аліна?
6: Я тобі можу дати як гіпотенуза кут.
2: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM.
4: Видали зуб мудрості, але... Ого, зуб геометрії.
5: Так, зібралися, тихо. Зірка мережі Олень Борис почав ревіти і ламати все навколо. Що відбувається з твариною під час сезону? Спарювання можна подивитись на відео в інтернеті, а які ще новини ви могли пропустити за декілька хвилин?
2: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Епі-ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Щосекунди в світі з'являється якась нова новина. Від того вона і новина, що вона нова. І стільки всього, що ми за ним не встигаємо. Тож у вирі цих подій можна загубити багато всякої цікавої інформації, але щоб з вами цього не сталося, саме для цього у вас є ми.
2: Бюро знахідок метрополітену так і не знайшли власників килима та міні-холодильника, які загубили в метро.
3: Зате знайшли місце, де красиво писався килим і мікрохолодильник у метро.
1: За систематичні пропуски уроків без поважних причин батькам школярів загрожують штрафи від 850 гривень до 5100.
2: Але знаєте, у кого записка про сімейні обставини? Оце дитячим почерком із підписом «Мама Владіка». Тому, як і раніше, ай-яй-яй-яй-яй.
3: А можна краще повернути старий перевірений спосіб постояти колінами на гречці, бо це дешевше, ніж 850 гривень і так багато тисяч.
1: Вставай! Шпигунський детектив у справі «Карфаген». НАБУ могло прослуховувати керівника департаменту Офісу Генпрокурора через модифікований «Айкос».
3: Раніше на пачках писали «Куріння шкодить вашому здоров'ю», а тепер писатимуть «Куріння може вбити вашу репутацію».
2: Зараз єдине, що варто звернути більше уваги на депутатів, які повернулися до звичайних цигарок.
1: Султан Сулейман гайнув до Росії. Актор, який зіграв роль в серіалі «Величне століття», відвідав фестиваль молодіжі в Єкатеринбурзі.
2: Кажуть, йому вже запропонували роль третьої бабки ліворуч в отрядах Путіна. І за цю роль, до речі, йому вже пророкують 1001 ніч проносу.
1: Такі новини на сьогодні. Якщо раптом у вашому місті, селі чи селищі теж сталася якась крута новина і ви хочете, щоб ми розповіли про неї на всю країну, пишіть нам. Пишіть на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
3: Хеппі ранку!
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
4: Хіт FM!
5: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Від творців «Приват-24».
7: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті tavermedia.ua.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
15: Black Roger.
16: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер – Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: На Хіт FM.
1: Співачка та продюсерка Ната Жищенко, вона ж онука, отримала статуетку Еммі. Щоб ви розуміли, Еммі – це найпрестижніша американська телевізійна нагорода, це як аналог Оскара. І ось буквально, до речі, два дні назад проводили Еммі.
2: Цьогорічно,
1: так. Але Ната отримала свою статуетку, яка дісталася їй ще два роки тому. Вона отримала її за документалку про Чернігів. Нагорода зараз прямує до майстерні її дідуся, яка знаходиться якраз у Чернігові. І загалом, чому так довго? Тому що дуже важке транспортування із США. І щоб ви розуміли, доставити нагороду до онуки допомогли гурт Даха Браха.
2: Вау.
1: Вони її везли, цю нагороду, і нарешті вона дісталася до онуки і дістанеться до Чернігова. Саме про Чернігів і знімала документалку
3: Мені
1: НАТО.
3: Мені цікаво, чи Даха Браха відкриє свою якусь доставку посилок.
1: Скоро будемо чекати.
2: Нова Браха.
1: Але круто. Круто, що наші музиканти, продюсери отримують такі нагороди.
2: Безумовно.
1: Дуже пишаємося і вітаємо онуку.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні пануватиме комфортне і сухе бабине літо з мінливою хмарністю. На заході, на півночі, у центрі, на півдні та в Криму опадів не передбачається. Температура в день плюс 20, плюс 27. А ось на сході країни затримується прохолодніша погода. Подекуди пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря плюс 17, плюс 20. У столиці очікується сонячна погода без опадів. В день температура повітря плюс 22, плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні день захисту озонового шару. І Рома поділився з нами, як йому маленькому, грубенькому хлопчику було страшно. Страшно за те, що
4: казали,
3: знищить озоновий шар.
4: Казали, руйнується озоновий шар тими супутниками, а я кажу, а як ви, що ви дивитесь телевізор по супутниковій тарілці? Руйнуєте землю нашу.
5: Ми надихнулися цією історією, придумали спитати вас, що в дитинстві вас лякало, а зараз видається смішним. У третці багато відповідей. Наприклад, Маріам Сі написала, дідпі, хто є баба з пістолетом, дуже її лякало. Мене, до речі, теж. А Фемелі Фидрик написав, що тебе мама загубить на базарі, і погані люди тебе знайдуть скоріше мами. Що прийде вовчок і відкусить бочок, а зараз і не проти, вважає Астрофіяя.
3: Так, я розумію.
5: І також, знаєте, вишенька, стрецу салатікмен. Якщо я не доїм в садочку, то мене повернуть до молодшої групи, і тоді я тоді навіть вирвав тарілку, щоб доїсти. І боявся більше, ніж що мене відрахують з університету. Найбільший страх був у садочку у нього.
4: Олег нам написав: я живу недалеко від залізничного вокзалу. В дитинстві ми з пацанами часто грались на путях. І мама, щоб хоч якось уберегти мене від цих походів, казала, що колії обробляють спеціальним клеєм, щоб вагони міцніше тримались. І якщо я стану на коліно, то прилипну. Це дуже, це не дуже допомагало, але на колі наступати побоювався. Зараз, коли проходжу по тих місцях, посміхаю.
3: Прикольно. Ірина написала: сильно не смійтеся, далекий 2002 рік. Тато купив яскраво-блакитну Славуту. Перша машина. Я в другому класі, я ще не знаю, що існують правила дорожнього руху. І ще раз, як ми їхали кудись, я всю дорогу молилася, щоб в нас ніхто не в'їхав. Бо я ж не знала, що існує дві полоси, і двосторонній рух. І довго вірила, що це все мої молитви допомагають і бережуть людей від аварії.
5: Ірино!
4: Це все так, Ірино. Ну, молитви завжди допомагають.
5: Насправді теж, яка емпатична дитина, так, розумієш, яка переживательна. Але нехай нічого не хвилює нас всіх, і нехай найбільше переживання у нас буде за те, за
4: що. Чи виросте вам кавун або шлунок склеїться, якщо ви жуйку проковтнете, чи кісточку від кавуна?
5: Я до сих пір боюся, ой.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM.
5: Ой, до чергового всеукраїнського срачу. 3, 2, 1.
4: Що там?
5: Та стартує прийом заявок на нацвідбор.
3: Ну, кожен рік чекаємо, а за декілька хвилин обговоримо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт-ФМ.
6: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у Фозі проходить успішно. Експерт масло солодковершкове «Екстра» 82% ферма зі знижкою 55%. Лише 69 гривень 99 копійок за 180 грамів. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. Фозі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Віддалі на сайті fozi.shop.ua.
8: Ти просто зручна, а не заручена.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Зараз десь у одного Лауда трошки вже азарт пішов, тому що Україна візьме участь у Євробаченні 2027 в Болгарії.
4: Так.
3: І від сьогодні, до речі, стартує прийом заявок на нацвідбір. Подати заявку можна буде від сьогодні до 2 листопада 2026 року включно.
4: Круто. Я думаю, учасники, хто там планує цьогоріч брати участь, вже готові, а хто буде їм допомагати? Бо я
5: хто
4: чула,
5: їм буде дзвонити
4: я чула в інтерв'ю, що Джамала відмовилася бути, їй пропонували ще раз стати продюсеркою нацвідбору, а хто погодився?
3: А втретє, продюсером стане Піано Бой. Він же ж композитор Дмитро Шуров. І загалом формат самого національного відбору буде трошки змінено і розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Тому на цього року будуть дуже сильно на це зважати. І я сподіваюся, що Дмитро Шуров трошки там зарядить.
5: Мені завжди подобалося, коли він був продюсером.
3: Він цікавий.
5: Це творчі їхали в перший
4: і
5: раз.
4: І Альона і Джері Хейл їздили під його продюсеруванням нацвідбору. Завжди йдуть суперечки різні в мережі з приводу того, чи варто нам брати участь в Євробаченні, чи ні, чи доцільно витрачати на це кошти. Але будь-яка можливість світу нагадати про війну в Україні, вона є важливою. Оце все музика, спорт, мистецтво, воно поза політикою, це вже давно не так. Все
3: неправда.
4: Зараз в контексті. І можливість наших співаків поїхати, заявити про нашу країну, представити її, нагадати людям, що в нас відбувається, це дуже важливо.
3: Ну, слухайте, нацвідбір – це ще і можливість для молодих артистів заявити
4: на всю країну.
3: Так. Але ми з Ромою порадилися і зрозуміли, так, що дуже важливо вдало підібрати псевдонім.
5: А псевдонім? Бувають? Ну, звичайно.
3: Буває різне. Тому ми трошки надихнулися і в пісні зараз дамо рекомендації.
4: Вау!
3: Поїхали.

0: казали мені не йти. З таким іменем Льоня Кучма. Головний конкурент кей-попу.
1: Ваша заявка відхилена.
2: Льоня Кучма.
1: Кей-поп гурт Льоня Кучма, Аліна Кошерова Мельник.
3: Ми ну, отак себе відчуваємо, ми ідентифікуємо.
1: Дивіться, я так собі скажу. Хто б не поїхав представляти Україну, я вже зараз від кожного українця, від всіх мільйонів українців чекаю письмову заяву з тим, що вони не будуть хейтити цьогорічних наших представників. Дата, підпис. Всі, щоб мені надіслали особисто.
3: Навіть якщо поїде Льоня Кучма?
1: Навіть якщо особисто.
4: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
5: І в чому сенс?
4: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки от.

0: Лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
1: Олечка Громова, привіт.
2: Хочеш мікрофон чи ні?
3: Ой, дякую. Будь ласка. Оля, не вистачило пальців.
2: Ти знаєш, який сьогодні день?
3: Який?
2: Середа.
3: Середа?
2: Середина тижня, Оля.
3: Твій любимий день.
2: Священний день,
1: звісно. Треба собі щось таке вигадати, щоб радіти просто дню тижня.
2: Скажіть прикольно. Я вам дозволяю порадіти разом зі мною сьогодні середі.
4: Радіємо, радіємо, клас.
3: П'ятницю, ти любиш п'ятницю, Марін?
1: Я... Так, да, але не так сильно, як в суботу, бо в суботу мені не треба зазвичай вставати о 5:30.
3: О, от ми визначили твій улюблений день. Шкода, що ми в ефірі не зустрінемось
1: в суботу. Нічого страшного. Главне здоров'я.
5: А як ви всі... Ну, а якби ми так чисто теоретично в суботу пішов я купляти помідори на базар, а ти там йдеш мені напроти. Ти що, перейшла з пакетом?
3: Я мала на увазі в ефірі.
1: Ні, їй би подзвонила галерея.
3: Опа, вибач. В інший бік.
2: Там вже повідомили, що нацвідбір запускається, вже від сьогодні стартує прийом заявок. Не те, щоб хотіла тебе спитати, чи підеш ти.
3: А давай ми спитаємо, чи підеш ти.
1: Вони вже створили тут собі дует.
3: А це я почула.
2: Є таке, але чи будеш спостерігати сьогодні, чи ти за нацвідбором?
3: Нарешті будеш спостерігати, чи ні? Отак треба питати.
2: Нарешті, да. Оля, є в тебе совість? Прокинулась вона?
3: Та, я планую.
2: Ну, супер, все. Плани Олі ми дізнались.
1: Десь приблизно на листопад, да?
2: Да, десь там.
3: Да, плани артистів. Який листопад?

0: коли закінчується...
1: Лютий.
0: Ні, ну це нацвідбір у лютому, але закінчується прийом заявок, і вже потрохи стає відомо, хто там подавався.
1: А, ну то нам не покажуть особливо. Ну.
0: Ну, багато хто самі розповідають, що вони подавалися, а потім їх не взяли.
1: Якщо будуть мої знайомі артисти, то я буду знати. Якщо ні, ну, то
0: алло,
1: дізнаємо. Алло,
0: буде 9-й?
2: Лаут у фабриці Зірок зараз прилаштований, працює, гроші заробляє.
1: А, йому нема коли.
2: Нема коли, звісно.
0: І нам нема коли, бо треба йти обідати.
1: Да, блін, був би лаут, я б стежила. Так.
2: Оля,
0: а так теж буду.
2: Ти мені обіцяла.
1: Вибачте.
2: Так, все, залишаємо вас на Олю, так, поки вона не передумала. А ми пішли їсти.
1: Я не передумаю, я буду працювати. Вам смачного, всім розкажу про погоду дуже скоро, тому просто дочекайтесь, просто слухайте.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Саме час поговорити про погоду на сьогоднішній день. Це у нас середа, 16 вересня. Кажуть синоптики, що сьогодні майже по всій території України має бути сонячною погода. Можливо, невелика хмарність подекуди. Це місцями на сході країни, подекуди на півдні та у Криму. Бачу, що сьогодні додали синоптики, що буде дощ все ж таки у східних областях. Ну, теж не всюди, а місцями. Термометри сьогодні мають показати від 20 до 22 тепла у західних областях, на півночі від 19 до 21 максимально в день, так само у центральних регіонах, на сході від 17 до 19 вище за нуль, місцями до плюс 20, на півдні 22-23 тепла і у Криму теж плюс 22 максимально. У Києві та області сьогодні має бути сонячною погода, зараз вже маємо плюс 20 до сягне сьогодні стовпчик термометра плюс 22 градуси.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з електрикою зараз відновлюють живлення у Харківській, Донецькій, Сумській, Запорізькій, Черкаській та Херсонській областях. Через ворожі обстріли регіони знеструмлені. По всій країні людей просять користуватись потужною побутовою технікою до 15-ї. Особливо економимо живлення у вечірні години після 18-ї. Били окупанти по енергоінфраструктурі у Полтавській області. Крім цього, російський безпілотник влучив об'єкт промисловості. Травмованих немає. Сили протиповітряної оборони минулої доби знешкодили 63 з 80 безпілотників. Тепер про безпеку на дорозі. Фантоми контролюватимуть водіїв на дорогах Львівщини і Дніпропетровщини. Це автівки патрульних без розпізнавальних знаків, які приховано фіксують порушення правил дорожнього руху у реальному часі. Від початку вересня такі спецмашини виїхали на шляхи у Києві та області і загалом зафіксували 24 тисячі порушень. Тепер про ціни. Дорожче доведеться заплатити за кіло цибулі від 30 до 20 гривень. В середньому це на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. А от картопля цього сезону вродила дуже добре. Фермери викопали приблизно 12,5 мільйонів тонн, а ми споживаємо чи не вчетверо менше. До речі, овоч нині подешевшав. І на сам кінець про небесну красу. 22 вересня очікуємо на день осіннього рівнодення. У цей час тривалість дня і ночі в усьому світі стане майже однаковою, після чого день буде коротшим. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Одинадцята 25 за київським часом. Дякуємо і Лілі за те, що тримає нас в курсі подій. От сказала про день осіннього рівнодення. То знаєте, що радять взагалі цього дня робити? Це 22 вересня. Ну, це вже зовсім скоро. Це що у нас за день? Це наступний вівторок. Кажуть, що, ну, по-перше, цей день і ніч на землі стають майже однаковими за тривалістю. Це ми всі знаємо. Але це ще час для, ну, такого, ну, чисто теоретичного підбиття підсумків. Саме час подякувати за здобутки, за урожай, за попередні місяці року, позбутися зайвих речей в домі, завершити старі справи. Оце все, от прям такий лад прям навести, основне собі зробити. І вважається, що день символізує баланс. Тому корисно присвятити час і відпочинку, і плануванню, внутрішній рівновазі. Це ми теж, напевно, я думаю, що ви чули. Тому прагнемо цього дня, йдемо до того і чекаємо на нього, і будемо підсумки свої підбивати, і все, що треба, зробимо. А поки у нас 16 вересня, тому пропоную за 5 хвилинок, навіть менше, продовжити слухати тільки хіти і продовжити робити свої важливі справи. Ну, а найближчим часом за 5 хвилинок послухаємо і Рехаб буде, і Гросу теж співатиме. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Нехай наш день буде приємним, легким і, по можливості, продуктивним.
0: Реклама.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінити на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
14: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 106-17-42-749.
15: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. Кольє. Друге місце. BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером 1 цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
15: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 00 5. Київ, Medical Plaza, UA.
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
11: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
10: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 11:47 в Україні. Move Enthusiasm називається робота, яку ми щойно послухали. Мені здається, недалеко той час, коли ця робота потрапить у топ-чарт Hit FM. Поки там нема, не бачила, але можливо щось зміниться у п'ятницю. Я не знаю, знає Аня Лісовська, але ви поки можете голосувати за свої улюблені треки. Всі у нас є на сайті hitfm.ua, саме у розділі «Хітова дюжина». Ви там можете зайти, роздивитись, хто там вам подобається, поставити свої вподобайки, бо вже післязавтра п'ятниця, це означає, о 17-й годині будуть підсумки всього тижня, і ви можете на них повпливати. Хтось підніметься вище, хтось буде частіше звучати в ефірі Hit FM. Ну і, власне, ви можете це так зробити, щоб було так, як вам подобається. Тобто, чим більше ваших вподобайок, тим краще. Тому голосуйте. Тепер ви знаєте, що робити. А о 17-й у п'ятницю будуть результати. Теж не пропускайте. Ну, далі наш півгодинний музичний нон-стоп, але спочатку трішки корисної інформації.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Каламбури від Роми Мельника.
3: Алін, то до тебе.
0: Ну?
3: Твоя парафія. Як називається погане передбачення?
0: Як?
3: Гороскоп.
0: Гороскоп?
3: Так, гороскоп.
0: Не дай Бог.
3: Добре. Марино, для тебе, бо Аліна поки відпочиває. Як називається поверх, на якому живуть коні?
4: Як?
3: Цок-цокольний. Цок-цокольний. Для вас всіх, для всіх. Бо Аліна любить такі питання, а ти, Марино, читала книжки. Як звати героя української казки? Коти горошко, штовхай фасолю, бий боби, чіпхай кукурузка.
4: Це могло би бути 4 різних дуже цікавих казки. Угу.
3: І як зрозуміти, що психолог вам підходить?
0: Як?
3: Якщо він збільшується у розмірі, то підходить. Якщо зменшується, то значить відходить.
0: Боже, ну ти такий неочевидний, Ром. Як ти пиш ці каламбурі?
4: Нішевий.
0: Нішевий. Ти дуже нішевий.
3: Як газета «Бульвар Гордона».
0: Да.
3: Так, десь таке.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
6: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама.
5: Hit FM.
6: Тільки хіти.
5: Hit FM.
6: Реклама.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Реклама.
5: Hit FM.
6: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: З тобою можу

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.22 в Україні. Давайте розглянемо прогноз погоди на завтрашній день. І це вже буде 4 і 17 вересня, що кажуть нам синоптики. Вони обіцяють, що суттєво погода не зміниться, особливо. Але на заході можлива невелика хмарність, навіть місцями короткочасні дощі. Але на решті території все одно сонячно. Подекуди можлива невелика хмарність, але там вже без опадів. Термометри мають показати 19-22 тепла. У західних областях місцями до плюс 25. На півночі від 20 до 22 тепла, у центральних регіонах 21-23 з плюсом. На сході близько 18-22 вище за нуль, на півдні 21-24 з плюсом і у Криму плюс 22 максимально. У Києві та області завтра має бути погода з невеликою хмарністю, без опадів завтра 13-16 градусів. Зранку, ввечері плюс 19, як і сьогодні, але в день 22-23 тепла. Місцями 24. Зараз у столиці сонячна погода, на термометрах плюс 21.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про російську атаку майже 170 пасажирів довезли до Миколаєва трансфером. Ворог атакував потяг, який їхав з Києва до Миколаєва. Після влучання армія РФ ще двічі вдарила по цьому ж поїзді. Уламками було пошкоджено лінію електропередач, без струму залишилось 18 населених пунктів у Миколаївській області. На Одещині правоохоронці запобігли теракту. Вони затримали російського агента, який планував підірвати адмінбудівлю в Ізмаїлі. Він мав закласти 10-кілограмову бомбу, а росіяни дистанційно її підірвати у годину пік, що було багато жертв серед цивільних. Зловмисника вже затримали. І про підтримку голівудська акторка Анджеліна Джолі завітала до Харкова. Вона зустрілась і підтримала українських дітей, родини воїнів, які були в полоні росіян. Також побачила, як навчаються наші учні в підземних школах. Умані підраховують доходи після свята Рош Гашана. Місто отримало рекордні 25 мільйонів гривень туристичного збору від паломників-хасидів. Близько 50 тисяч людей приїхали до міста на святкування юдейського Нового року і сплатили цей збір до місцевого бюджету. Крім туристичного збору, паломники витрачали гроші на житло, готелі, транспорт, таксі, харчування та інші послуги. Додам, деякі готелі коштували понад 600 тисяч гривень за декілька днів. І наостанок сьогодні дізнаємось, який фільм поїде представляти Україну на премії «Оскар». У категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» змагаються 5 стрічок. Серед них «Вічний», «Кілхаус» та «Останній Прометей Донбасу». А 15 грудня оголосять на міжнародному рівні офіційний шорт-ліст премії «Оскар».
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12.25 вже за київським часом. Оскільки випуск новин ми вже прослухали, тому пропоную переходити до нашої комерційної інформації. А після того найкращі моменти хепі-ранку. Тут буде дуже важливо і, напевно, дуже корисно для всіх послухати. Наша Аліна Кош знає, куди витрачати гроші, де їх витрачати, щоб вони примножувались. Можливо, ви не знали, то тепер будете знати, тому дочекайтесь за 4,5 хвилинки. Взагалі, ранкове шоу хепі-ранок, крома Мельник, Марина Симоненко та Аліна Кош. Зранку з 7 до 11 щобудня не пропускайте. Тут багато всього не тільки веселого, буває смішного, а буває ще й корисного. Тому слухайте. Ну а з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
3: Ось тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А ВОК.
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
17: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
16: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
18: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надій не партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
19: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
20: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
21: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
22: Рома Мельник. Марина Симоненко. Аліна Кош.
23: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
24: Хеппі ранок.
23: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
25: А ви не знаєте, коли зарплата прийде?
26: Ну так це йди в бухгалтерію, питай про зарплату. А якби ти спитала, Марина, от куди витрачати, щоб гроші примножувалися, це до мене.
25: Аліночка, я і сама розберуся, що своїми грошима робить, але витрачати, щоб примножувалися, ну, серйозно, ага. Здається, треба повторити основу математики за 4 клас.
26: Ой, слухайте, не вірити не треба, от правда. Ви тому і бідні. Що ви не вірите?
25: Так?
26: Так, для всіх багачів фінансовий прогноз на другу половину вересня за стихіями розпочато.
27: Є відчуття, що вона зараз щось розкаже, потім нам свої візитки буде всовувати і скаже, подивіться.
26: Ні, я телепатією до вас.
27: Ну добре, Аліно, котра година? Година заробляти гроші.
26: Поїхали. Вогняні знаки зодіаку. Це в нас Овен, Лев та Стрілець. Друга половина вересня може принести нові можливості заробітку, але разом із бажанням витратити більше, ніж планували. Найкраща стратегія – спочатку порахувати, потім купити.
25: Та ти що?
27: Нові заробітки у вересні записати. Це здавати яблука. горіхи і дрова продавати.
26: А дрова, знаєш, скільки зараз коштує?
27: Це нормально заробити.
26: Дуже
27: велике.
26: Земні знаки зодіаку, Марина, ми з тобою тельці, діви також рожки. Угу. Фінанси поступово стають стабільнішими, нам це дуже лайк. Можуть з'явитися додаткові гроші або приємна можливість зміцнити бюджет. Головне не погоджуватися на сумнівні пропозиції лише через обіцянки швидкої вигоди. Оце Рома нам каже: "Вложіться в мою кавомашину, купіть мені, купіть, а я вам потім цей". Угу.
27: Я кажу, не купляйте собі шубу, навіть якщо вона познижиться. Оце сумнівні витрати.
26: Угу. Повітряні.
0: А чим? Шуба дуже смачний салат. Чого?
26: Да. Ну, я не
27: люблю. Майонез. Ага.
26: Наговорилися. Повітряні знаки. Це в нас близнюки, Терези, Романе.
27: Це я.
26: І водолійчики. Гроші можуть приходити через спілкування, нові контакти та додаткові проєкти. Наприкінці місяця можливі витрати, яких ви не планували. Тому краще залишити на великий фінансовий запас.
0: Кожен. Якщо у вас є фінансовий запас, то у вас не буває непередбачених витрат.
27: А в мене кожен місяць ці незаплановані витрати. Коли вже будуть незаплановані прибутки? Коли? Аліна, коли я вас питаю?
26: Водні знаки зодіаку, раки, скорпіончики та риби. Період сприятливий для наведення порядку у фінансах. Можна закрити старі платежі і переглянути витрати, або нарешті розібратися, куди зникають гроші. І так відповідь може бути маркетплейси.
27: Або коли до вас додають оцей чат, який називається «День народження Андрюхи». І це вже ти
0: це
27: такі,
0: завжди
27: ага.
0: Вас, ну, оце коли там до зарплати лишається 3 дні і 2 пачки мівіни.
26: Так, слухайте, я вам раджу такого. Будьте як в тій книзі.
0: Який?
26: Думай і багатій. Тільки без думи, просто багатій.
0: Алін, ти як оці коучі, знаєш, які кажуть, щоб мати більше грошей, треба заробляти більше грошей.
27: Щоб заробити 1 мільйон за 10 днів, треба всього лише по 100 тисяч в день заробляти.
26: Ну, мій папа так казав. Я йому вірю. Він ж мій папа.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент «Креветка Королівська» в панцирі свіжоморожена зі знижкою 25% лише 299 гривень за кілограм. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті «Фозішоп.ua».
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 12:48 в Україні. Це артистка, яку можна впізнати за голосом. Щоб вона не співала, її завжди, ну, я точно впізнаю. Джері Хейл, Dark Disco в ефірі Hit FM, а вже після коротенької реклами і наш півгодинний музичний нон-стоп теж послухаємо. Там з найближчого теж дуже класні роботи. Друга ріка і Даті, і Боб Синклер, і Фігінка теж співатимуть, тож не пропустіть, послухаємо разом. Ну, але спочатку трошки корисної інформації. Всім привіт!
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: За всіма стежать. Ви що, не чули?
0: Ну.
2: Ви не чули тепер. Вже тепер навіть ДТЕК буде відстежувати птахів.
0: Лелек,
2: все, трекери їм почепили, як нам цей ідентифікаційний код. От так і трекери їм. Все, лелек відстежує.
3: Я вже вчора, до речі, бачила багато відео в соцмережах, де ключами відлітають журавлі. Так от, це для того, щоб за допомогою GPS відслідкувати шлях, відстань та зупинки 10 молодих лелек, фіксуючи координати, як вони саме добирають.
2: Що
3: їхній маршрут?
2: На тих зупинках будуть якісь лоточки ставити потім з кавою, фастфуд, ну, біля ще будуть продавати.
3: Звичайно, лелечки. Звичайно.
2: Наші це відчепіться від птахів, ну, летять собі.
3: А тобі
2: лелеки.
3: Не цікаво, нікого. Воно буде згодом відображатися прямо в карті.
4: А я підтримую. Ну, уявіть, що вдома за вами б теж стежили, поставили б камеру і дивилися. Нормально?
3: Господі.
2: Наша Оля так за котами дивиться.
4: Анекдот.
2: Анекдот? Давай, якщо за тобою дядя Жора не стежить, то давай анекдот.
4: Запитує курча у матері курки. Мамо, а мене лелека приніс? Так, синку, тільки татові не кажи.
2: Це навіть краще, ніж можна було щось сьогодні почути. Знімаю капелюха.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама. Від творців «Приват-24».
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама. Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
10: Рішення, які працюють сьогодні,

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте розбиратись із тим, якою буде погода у нас вже завтра. Це четвер, це 17 вересня. Обіцяють нам синоптики на заході країни погоду з мінливою хмарністю. Місцями можливі краткочасні дощі протягом дня, а нарешті території взагалі має бути сонячною погода, тільки у Криму там невелика хмарність є, але тим не менш без опадів. Термометри мають показати на заході від 19 до 22 градусів вище за нуль, місцями до плюс 25, на півночі 20-22. Тепла у центральних регіонах 21-23 з плюсом. На сході теж 20-22 в середньому в день, на півдні від 21 до 24 і у Криму максимум до 22. А у Києві та області завтра погода має бути переважно сонячна, теж як і сьогодні, можливо, невелика хмарність, але без опадів. 13-16 градусів зранку завтра, ввечері плюс 19, а в день 22-23 тепла. Зараз у столиці теж плюс 22, на сьогодні нібито це максимум.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про порятунок. Рівненщина приймає вимушених переселенців. З Донеччини евакуаційний потяг доправив 25 людей. Дорогу подолали і тваринки. Цей евакуаційний потяг для Рівненщини став 16-м від початку року. Далі про бабине літо. Насолоджуємося сьогодні привітною погодою. У більшості областей сонячно та малохмарно, а температурний максимум плюс 24. І так буде аж до неділі. Щоправда, подекуди додадуться короткочасні дощі. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині лише в окремих регіонах. Проте на річках західних областей триває маловоддя. Цього разу до кінця вересня. І про особливий урок. У наших школах розказують про Георгія Гонгадзе. Сьогодні 26-та річниця із дня зникнення українського журналіста. І саме до цієї дати упорядники премії, присвяченої репортерові та партнери, влаштували тиждень пам'яті. Журналісти і засновник видання «Українська правда» зник 2000-го. Згодом його знайшли убитим під Києвом. Ця справа стала однією з резонансних в країні і спричинила масові протести. Тепер про здоров'я малечі. Сучасне обладнання підкаже лікарям, як розвивається дитина. У регіонах запрацювали передані італійцями 9 систем ультразвукової діагностики і мобільний рентген. Майбутніх матусь готові консультувати на Київщині, Чернігівщині та Вінниччині, зокрема. Особливість обладнання у штучному інтелекті. А це допомагає лікарям точніше проводити скринінги. І наостанок, від ноутбуків і до подушок. Що найчастіше забувають кияни у метрополітені, розказали працівники. Здебільшого це техніка і ковдри. А ось до документів городяни ставляться більш відповідально. До речі, бюро знахідок підземки на станції метро Дорогожичі.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13.26 вже за київським часом, а вже за 4,5 хвилинки пропоную слухати, як ранок на Хіт FM починався сьогодні. Раптом ви пропустили ранкове шоу і новину про те, що Євробачення 2027, саме нацвідбір, продюсуватиме цього року, ну, виходить, що наступного, цього разу. Дмитро Шуров, ми його знаємо як піанобой. Все про це знають наші ведучі хепіранку, навіть пісню про це склали. Тому давайте все це послухаємо зовсім скоро. І тим часом вже на сайті hitfm.ua повна версія хепіранку за сьогодні з'явилась. Можна там її знайти, можна слухати. Бачу, що люди вже слухають, тож приєднуйтесь і ви. Тоді, коли вам зручно, зробіть це. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт! Hit
0: FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Тільки один день. 25 вересня у «Вайн Тайм» – «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки!
4: лисички!
8: Від лисички! Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайн Тайм. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти.
17: Black Roger.
15: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
18: Хітова дюжина.
19: Хітова дюжина
18: на Хіт FM.
20: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know It All». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
18: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Зараз десь у одного Лауда трошки вже азарт пішов, тому що Україна візьме участь у Євробаченні 2027 в Болгарії.
2: Так.
1: І від сьогодні, до речі, стартує прийом заявок на нацвідбір. Подати заявку можна буде від сьогодні до 2 листопада 2026 року включно.
2: Круто. Я думаю, учасники, хто там планує цьогоріч брати участь, вже готові, а хто буде їм допомагати? Бо я
3: хто їм
2: чула,
3: буде дзвонити
2: ні, я чула
3: цього
2: в інтерв'ю,
3: року?
2: Що Джамала відмовилася бути, їй пропонували ще раз стати продюсеркою нацвідбору, а хто погодився?
1: Втретє, продюсером стане Піано Бой. Він же ж композитор Дмитро Шуров. І загалом формат самого національного відбору буде трошки змінено і розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Тому на цього року будуть дуже сильно на це зважати. І я сподіваюся, що Дмитро Шуров трошки там зарядить.
3: Мені завжди подобалося, коли він був продюсером. Це творчі їхали в перший
2: і
3: раз.
2: І Альона
3: був...
2: і Джері Хейл їздили під його продюсеруванням нацвідбору. Завжди йдуть суперечки різні в мережі з приводу того, чи варто нам брати участь в Євробаченні, чи ні, чи доцільно витрачати на це кошти. Але будь-яка можливість світу нагадати про війну в Україні, вона є важливою. Оце все музика, спорт, мистецтво, воно поза політикою, це вже давно не так. Все
1: неправда.
2: Зараз в контексті. І можливість наших співаків поїхати, заявити про нашу країну, представити її, нагадати людям, що в нас відбувається, це дуже важливо.
1: Ну, слухайте, нацвідбір – це ще і можливість для молодих артистів заявити
2: на всю країну.
1: Так. Але ми з Ромою порадилися і зрозуміли, так, що дуже важливо вдало підібрати псевдонім.
3: А псевдонім? Бувають... Ну, звичайно.
1: Буває різне. Тому ми трошки надихнулися і в пісні зараз дамо рекомендації.
2: Вау!
1: Поїхали.

0: головний конкурент кей-попу.
1: Ваша заявка відхилена.
2: Льоня Кучма.
1: Кей-поп гурт Льоня Кучма, Аліна Кошерова Мельник.
3: Ми ну, отак себе відчуваємо, ми ідентифікуємо так.
1: Дивіться, я так собі скажу. Хто б не поїхав представляти Україну, я вже зараз від кожного українця, від всіх мільйонів українців чекаю письмову заяву з тим, що вони не будуть хейтити цьогорічних наших представників. Дата, підпис. Всі, щоб мені надіслали особисто.
3: Навіть якщо поїде Льоня Кучма?
1: Навіть якщо особисто.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
3: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Ти просто зручна, а не заручена.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ. Жовтневий. Живий звук.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 13:48 в Україні. Це у нас Нікітін, і ти поселила свій душі. Чудова пісня, яку можна завжди ще раз послухати, якщо ви на нас підписані в Ютуб-каналі. Ну, на Ютубі, да? На наш Ютуб-канал підписані. Так, зберись. Розкажу вам про те, що є у нас там відео. Якщо дуже вам сильно хочеться, ви зможете його знайти. Там серед всіх відео, які вже є, коли приходять до нас артисти, співають наживо свої прем'єри, свої хіти, можливо, вже які стали хітами. Тож, і ця робота є, і з новенького теж розкажу, що от буквально вчора була опублікована робота «О, Господи» від Ані Трінчер. Меловін теж співав, приходив до нас, і Дорофеєва теж із найближчого, і Діброва теж співав. Тож, заходьте, подивіться, всі ці виступи чудові, класні дуже роботи, і що найголовніше, це український контент, який завжди буде правильно підтримувати, тому що, ну, це наше своє. Хочеться, щоб він просувався, цей контент. Тому обов'язково підтримуйте. Не тільки підпишіться, ще й пишіть свої вподобайки. Пишіть коментарі і ставте вподобайки. Отак. А вже після коротенької реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп. Його будемо слухати.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Каламбури від Роми Мельника.
3: Алін, то до тебе.
4: Ну.
3: Твоя парафія. Як називається погане передбачення?
4: Як?
3: Гороскоп.
4: Гороскоп?
3: Так. Гороскоп.
4: Не дай Бог.
3: Добре. Марино, для тебе, бо Аліна поки відпочиває. Як називається поверх, на якому живуть коні?
4: Як?
3: Цок-цокольний. Цок-цокольний. Для вас всіх, для всіх, бо Аліна любить такі питання, а ти, Марино, читала книжки. Як звати героя української казки? Коти Горошко, штовхай фасолю, бий боби, чіпхай кукурузка.
4: Це могло б бути 4 різних дуже цікавих казки.
3: Угу. І як зрозуміти, що психолог вам підходить?
4: Як?
3: Якщо він збільшується у розмірі, то підходить. Якщо зменшується, то значить відходить.
4: Боже, ну ти такий неочевидний, Ром. Як ти пиш ці каламбурі?
5: Нішевий.
4: Дуже нішевий.
3: Як газета «Бульвар Гордона».
4: Да.
3: Так, десь таке.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Фрош», «Містер Мускул», «Пінк Став», «Шантеклер» та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
9: То було незвичне літо.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шаб. Гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Тут ми завжди говоримо про погоду, зараз про завтрашній день обсудимо. Власне, кажуть нам синоптики, що завтра, це у нас четвер, 17 вересня, на заході країни тільки у нас можлива мінлива хмарність і місцями короткочасні дощі. На решті території має бути сонячно і без опадів. Місцями можлива невелика хмарність. А термометри покажуть близько 19-22 тепла. У західних областях місцями до плюс 25, на півночі 20-22 із плюсом, у центральних регіонах від 21 до 23, на сході 18-22, а на півдні від 21 до 24, а у Криму максимум плюс 22. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна, в принципі, як сьогодні, і без опадів. 13-16 градусів зранку, завтра 19 градусів ввечері, а в день 22-24 з плюсом. Зараз у столиці плюс 22, на сьогодні це максимум.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед до ситуації на Київщині. У Білій церкві та у Бухові вікна й двері нині ліпше тримати зачиненими. Там погіршилася якість повітря. Подразнювати дихальні шляхи у чутливих людей і літнього віку може дрібний пил. Причин в обласній адміністрації не називають, проте додають, зранку ворог атакував Обухівський район, а за минулу добу у регіоні 17 пошкоджених об'єктів. Наслідки рятувальники долають. Далі про безпеку. Наше небо від ворожих дронів та ракет захищають уже понад 80 підприємств. Співробітники долучилися до приватної ППО. Експериментальний проєкт запустили наприкінці минулого року. Групи працюють під орудою повітряних сил ЗСУ. І про парламентські рішення. За роботу шахрайських кол-центрів каратимуть суворіше – до 12 років за ґратами. Верховна Рада підтримала проєкт закону у другому читанні. Щодо посилок вартістю до 150 євро, їх можуть обкласти ПДВ. Народні депутати взяли документ за основу. А ось безпека на дорогах досі не на часі. Верховна Рада намагалася підняти штрафи за перевищення швидкості, але не змогла. Забракло одного голосу. Тепер про сервіси. Кермувальники із інвалідністю у столиці можуть користуватися міськими парковками безплатно, а допоможе застосунок «Київ цифровий». Нова функція дозволяє прив'язати пільгу до профілю за допомогою Дії. Раніше, щоб підтвердити таке право, водії повинні були возити паперові документи із собою. І наостанок про наше чтиво за кордоном. В угорському Будапешті наступного тижня запрацює оновлена бібліотека Івана Франка. Її фонди уже поповнили сучасними українськими виданнями. Нашу громаду просять долучатися. Перша зустріч на каву із Франком 26 вересня.
0: Новини на Хіт FM.
1: Якщо вам цікаво, як ранок на Хіт FM починався сьогодні, ну раптом ви пропустили, то є для вас хороша новина, що за менш ніж 4 хвилинки ми послухаємо найкращі моменти. Це буде рубрика «Вгадую або жартую», там, де ви дізнаєтесь факти, можливо, ви знаєте відповіді на питання, можливо, ви теж можете собі дозволити вгадати, а можливо, просто послухаєте і усміхнетесь, як жартували на цю тему наші ведучі «Хеппі ранку». Ну, а в цілому на сайті hitfm.ua є завжди повна версія. Ви там її можете знайти, і там найкращі моменти теж можна послухати тоді, коли вам зручно. А взагалі з 7 до 11 ранкове шоу «Хеппі ранок» не пропускайте, слухайте, бо якось треба зранку заряджатись. Не тільки кавою, та, а ще й голову трошки включати, і що там відбувається в Україні та світі. А, до речі, і новини ми послухаємо вже менш ніж за годину. Все докупи вам зібрала, а тепер давайте слухати. Ще після того будуть тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Від творців Приват 24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
8: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гов.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
13: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
14: Хеппі ранок на Hit FM.
15: Вгадуй або жартуй.
16: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
17: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти. Один даже був захований в Аліни за зубом мудрості. Його вона знайшла.
18: Прорвала.
17: Загадує нам їх. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
19: Американський бізнесмен Деніс Тіто став першим туристом, який відвідав...
18: Борчаївку. Борчаївку на район в Києві.
16: Колись американці, згадуючи, приїжджали до Борчан. Приїжджали. Чи це був перший
17: кіт? О май гад.
16: Ні, це було моє
18: який
16: родичі.
18: Який відвідав? А може якусь, типу, Антарктиду, я не знаю.
16: Турист? А, може. До.
18: Напевно, він
16: чекайте,
18: поїхав туди.
16: Чекайте, вже в космос є, літають в космос, але навряд чи це він був перший. Це щось якесь таке... А, як, знаєш, як в тих мультиках? А відвідайте мого зараз кулака. Може, йому зарядили між очей хтось десь?
17: Десь він ввечері на Троєщині гуляв, не там,
16: сливу,
17: де треба.
16: Сливу дали. Знаєш, сливо – це коли фофан є, а коли ти палець згинаєш отак в половину, це слива називається. От йому він відвідав сливу. Він програв на чувачі, він каже, а хочеш, ти американець, мільйонер, сливу. Робили, він каже, no.
18: Опасна людина цей роман.
16: І сливу відвідав.
19: Американський бізнесмен Деніс Тіто став першим туристом, який відвідав космос. У квітні 2001 року він заплатив за подорож 20 мільйонів доларів.
18: Зараз десь заздрить один мер Дніпра.
16: А він мав полетіти і не полетів.
18: Не полетів, йому треба було схуднути просто.
16: А він схуднув і все одно не полетів.
18: І не полетів.
19: За добу людина виділяє таку кількість тепла, що можна було б...
17: Зігрітись, але не вийшло. Зігріти
18: альтернативну ТЕЦ.
16: Це щось можна приготувати там, наприклад. О, пюрешечку.
17: Можливо, каву закипіти?
16: Пюрешечку можна було...
17: Підігріти.
18: Виділяє таку кількість тепла, що можна було б...
17: Щоб світ став добріше.
16: О, ні, хотів, щоб Аліна щось продовжила. Виділяє таку кількість тепла, яка виходить, коли ти відкриваєш вікно
17: на провітрювання.
16: Ага, взимку, коли треба навпаки економити це все. Отак.
17: Рома звучав за як та бабка, який в автобусі дує.
19: За добу людина виділяє таку кількість тепла, що можна було б закип'ятити понад 30 літрів води.
17: Ого!
16: Давай тримати паузу, хай Марина далі каже ого.
17: Та ні, ну ого, все.
16: 30 літрів – це 3 відра, це достатньо багато.
18: Ну, а але, 10 літрів.
16: А вчора ми грали з вами тут в падал, то ви стільки видали тепла, що цю цистерну можна було скип'ятити. Особливо Аліна, вона ох, рухалась.
17: Гаряча штучка.
18: Виключай!
20: Слухайте завтра з 8 до 11.
21: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
20: В ранковому шоу
22: «Хеппі ранок».
20: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у Фозі проходить успішно. Експерт масло солодковершкове екстра 82% ферма зі знижкою 55% лише 69 гривень 99 копійок за 180 грамів. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. Фозі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті Fozi.shop.ua.
5: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14.47 в Україні, робота Self Away звучить в ефірі Hit FM. Я зараз подумала, що це по вайбу дуже схоже. Пам'ятаєте, є така робота Big City Life. От щось дуже схоже, і тому одразу лайк, мені подобається. Ну так, вона в цілому така довершена, і можна її відзначити на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина» як класну, як ту, яка вам подобається. Ви можете прямо зараз зайти, побачити цю роботу у претендентах. Можливо, вже зміниться щось цього тижня, завдяки тому, що ви от прямо зараз візьмете, проголосуєте, і вона потрапить у дванадцятку. Там, до речі, можна і кліп подивитись, і взагалі якийсь вайб такий зловити класних, гарячих пісень, які є у нас зараз. 12 найпопулярніших і 3 претенденти. А вже післязавтра, у п'ятницю, ми дізнаємось, що змінилося завдяки тому, що ви прямо зараз взяли, подивились на всі роботи, позначили своїми вподобайками, і дійсно рейтинг змінився. Ну, а тим часом, після коротенької реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп ще буде.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: За всіма стежать. Ви що, не чули?
3: Ну?
2: Ви не чули тепер. Вже тепер навіть ДТЕК буде відстежувати птахів.
3: Лелек,
2: все, трекери їм почепили, як нам цей ідентифікаційний код. От так і трекери їм. Все, лелек відстежують.
3: Я вже вчора, до речі, бачила багато відео в соцмережах, де ключами відлітають журавлі. Так от, це для того, щоб за допомогою GPS відслідкувати шлях, відстань та зупинки 10 молодих лелек, фіксуючи координати, як вони саме добираються, їхній маршрут.
2: На тих зупинках будуть якісь лоточки ставити, потім з кавою фастфуд, ну, біля ще будуть продавати.
3: Звичайно, лечні. Звичайно.
2: Наші, відчепіться від птахів, ну, летять собі.
3: А тобі
2: лелеки.
3: Не цікаво, нікого... воно буде згодом відображатися прямо в карті.
4: А я підтримую. Ну, уявіть, що вдома за вами б теж стежили, поставили б камеру і дивилися. Нормально?
3: Господі.
2: Наша Оля так за котами дивиться.
4: Анекдот.
2: Анекдот? Давай, якщо за тобою дядя Жора не стеже, то давай анекдот.
4: Запитує курча у матері курки. Мамо, а мене лелека приніс? Так, синку, тільки татові не кажи.
2: Це навіть краще, ніж можна було щось сьогодні почути.
5: Знімаю капелюха.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
12: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метрошеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Розберемося з прогнозом погоди на завтра. Це вже буде 4 17 вересня. Кажуть синоптики, що завтра на заході країни мінлива хмарність, місцями навіть можливі короткочасні дощі, але нарешті території має бути сонячно. Можливо, там незначна хмарність, але без опадів. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, місцями і до плюс 25. Ще 20-22 із плюсом на півночі, у центральних регіонах від 21 до 23 вище за 0, плюс 18, плюс 22 покажуть термометри на сході, на півдні від 21 до 24, а у Криму до 22. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна. Зранку 13-16 із плюсом, в день 22-24, плюс ще 2 градуси від того, що маємо сьогодні, а ввечері до плюс 19 завтра. Зараз у столиці плюс 22.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації дітей розширили на Донеччині. Неповнолітніх у супроводі дорослих забиратимуть із окремих населених пунктів Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Людей обіцяють супроводжувати на усіх етапах. І про відплату. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ворожого винищувача Су-27 у тимчасово окупованому Криму. А ще удари по постах технічних засобів розвідки у тому ж регіоні. Атакували воїни пункти управління безпілотниками і бази із паливом на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Далі про турботу. Держава і наступного року підтримуватиме молодих лікарів, які укладуть трирічний контракт на роботу у селах чи прифронтових громадах. У бюджеті 2027, який учора погодили урядовці, на це закладають понад 160 мільйонів гривень, а кожен молодий фахівець отримає по 200 тисяч. Саму програму запустили торік. А щодо кошторису, його ще мають внести до Верховної Ради. Тепер про трансатлантичні союзи. ЄС збирається прийняти Канаду до своєї родини. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала Оттаві асоційоване членство. Країни з таким статусом у ЄС досі не було. Натомість Брюссель укладає угоди про асоціацію, як і з Україною. Згодом такі країни приймають до ЄС. І наостанок американська телевізійна премія «Еммі» їде до Чернігова. Її отримала виконавиця Ната Жищенко, більш відома під сценічним ім'ям Онука. А відзначили її продюсерську роботу над документальним фільмом про Чернігівщину 2022-го. У стрічці показали і майстерню дідуся Нати, видатного умільця народних інструментів Олександра Шльончика. Саме він зробив для онучки її першу сопілку у 4 роки.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Вже 15:25 в Україні. Це були новини в ефірі Хіт FM. Ще наступний випуск буде скоро. Не пропустіть його, щоб залишатись в курсі всіх подій. До речі, дякуємо Насті. А вже за 4 хвилинки послухаємо найкращі моменти Хеппі ранку, як було сьогодні. Прям пісню написали відповідно до нового нацвідбору Євробачення 2027 наші ведучі Хеппі ранку. Тому давайте її послухаємо, що там взагалі, які плани на майбутнє. Щодо Євробачення теж вони знають, все розказали, тож слухаємо. А з вами я, Оля Громова, всім привіт.
0: Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
13: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
14: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А ви не знаєте, коли зарплата прийде?
4: Ну так це йди в бухгалтерію, питай про зарплату. А якби ти спитала, Марина, от куди витрачати, щоб гроші примножувалися, це до мене.
3: Аліночка, я і сама розберу, що своїми грошима робить, але витрачати, щоб примножувалися, ну, серйозно, здається, треба повторити основу математики за 4 клас.
4: Ой, слухайте, не вірити не треба, от правда, ви тому і бідні. Що ви не вірите?
3: Так?
4: Так, для всіх багачів фінансовий прогноз на другу половину вересня за стихіями розпочато.
5: Є відчуття, що вона зараз щось розкаже, потім нам свої візитки буде всовувати і скаже, подивіться.
4: Ні, я телепатію до вас.
5: Ну добре, Аліно, котра година? Година заробляти гроші.
4: Поїхали. Вогняні знаки зодіаку. Це в нас Овен, Лев та Стрілець. Друга половина вересня може принести нові можливості заробітку, але разом із бажанням витратити більше, ніж планували. Найкраща стратегія – спочатку порахувати, потім купити.
3: Та ти що?
5: Нові заробітки у вересні записати. Це здавати яблука, горіхи і дрова продавати.
4: А дрова, знаєш, скільки зараз коштує?
5: Це нормально заробити.
4: Дуже велике. Земні знаки зодіаку, Марина, ми з тобою тельці, діви та козорожки. Фінанси поступово стають стабільнішими, нам це дуже лайк. Можуть з'явитися додаткові гроші або приємна можливість зміцнити бюджет. Головне – не погоджуватися на сумнівні пропозиції лише через обіцянки швидкої вигоди. Оце Рома нам каже, влажіться в мою каву машину, купіть мені, купіть, а я вам потім цей.
5: Я кажу, не купляйте собі шубу, навіть якщо вона познижці. Оце сумнівні витрати.
4: Повітряні.
3: А чим? Шуба дуже смачний салат. Чого?
4: Да. Ну, я не люблю.
5: Майонез. Ага.
4: Наговорилися. Повітряні знаки. Це в нас близнюки, Терези, Романе.
5: Це я.
4: І водолійчики. Гроші можуть приходити через спілкування, нові контакти та додаткові проєкти. Наприкінці місяця можливі витрати, яких ви не планували. Тому краще залишити на великий фінансовий запас.
3: Якщо у вас є фінансовий запас, то у вас не буває непередбачених витрат.
5: А у мене кожен місяць ці незаплановані витрати. Коли вже будуть незаплановані прибутки? Коли, Аліна, коли я вас питаю?
4: Побачимо, коли. Водні знаки. Знаки зодіаку, раки, скорпіончики та риби. Період сприятливий для наведення порядку у фінансах. Можна закрити старі платежі і переглянути витрати, або нарешті розібратися, куди зникають гроші. І так відповідь може бути маркетплейсом.
5: Або коли до вас додають оцей чат, який називається «День народження Андрюхи». І це вже ти
3: це
5: такий,
3: завжди
5: ага.
3: Вас, ну, оце коли там до зарплати лишається 3 дні і 2 пачки мівіни.
4: Так, слухайте, я вам раджу такого. Будьте як в тій книзі.
3: Який?
4: Думай і багатій. Тільки без думи, просто багатій.
3: Алін, ти як оці коучі, знаєш, які кажуть, щоб мати більше грошей, треба заробляти більше грошей.
5: Щоб заробити 1 мільйон за 10 днів, треба всього лише по 100 тисяч в день заробляти.
4: Ну, мій папа так казав, я йому вірю, він ж мій папа.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
13: Ти просто зручна, але заручена.
14: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: немає людей. Ну от зараз 15:42. Ну напевно, це якийсь кабінет флюорографії або здачі аналізів, бо зранку там пекло і боротьба за виживання, а вже десь після обіду. Отак, абсолютний вакуум і портал в інший вимір. І жодної живої душі, тільки тиха розкіш повноцінної самотності. Але це був Святослав Вакарчук і Шумей. Там, де немає людей, робити називається. Але якщо без жартів, то вже після коротенької реклами ще й наш півгодинний музичний нон-стоп послухаємо. А там на самому старті буде бумбокс.
1: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Каламбури від Роми Мельника.
4: Алін, то до тебе.
0: Ну.
4: Твоя парафія. Як називається погане передбачення?
0: Як?
4: Горископ.
0: Горископ?
4: Так, горископ.
0: Не дай Бог.
4: Добре. Марино, для тебе, бо Аліна поки відпочиває. Як називається поверх, на якому живуть коні?
5: Як?
4: Цок-цокольний. Цок-цокольний. Для вас всіх, для всіх, бо Аліна любить такі питання, а ти, Марино, читала книжки. Як звати героя української казки? Коти горошко, штовхай фасолю, бий боби, чіпхай кукурузка.
5: Це могло би бути 4 різних дуже цікавих казки. Угу.
4: І як зрозуміти, що психолог вам підходить?
0: Як?
4: Якщо він збільшується у розмірі, то підходить. Якщо зменшується, то значить відходить.
0: Боже, ну ти такий неочевидний, Ром. Як ти пишеш ці каламбури?
5: Нішевий.
0: Дуже нішевий.
4: Як газета «Бульвар Гордона».
0: Да.
4: Так, десь таке.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
2: Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
2: Реклама.
6: Хіт ФМ.
2: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
2: Реклама.
8: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
2: Реклама.
6: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.
9: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Вона. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Та

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Що кажуть нам синоптики про погоду на завтра? Це буде четвер і 17 вересня. Вони обіцяють, що тільки на заході завтра має бути погода з мінливою хмарністю і місцями, і з короткочасними дощами. Але взагалі нарешті території має бути сонячною погодою, лише подекуди невелика хмарність, незначна, бо опадів не передбачається. Термометри покажуть від 19 до 22 із плюсом у західних областях. На півночі теж 20-22 тепла. У центральних регіонах від 19 до 23. Вище за нуль. На сході від 18 до 22, на півдні від 21 до 24 і у Криму до 22. У Києві та області завтра має бути погода переважна з мінливою хмарністю. А ні, тут сонячно. Сонячно завтра. Можливо, невелика хмарність ближче до вечора, але без опадів. 13-16 тепла зранку, ввечері плюс 19, а в день 22-24 з плюсом. Це на пару градусів тепліше, ніж сьогодні, бо зараз у столиці все ще тримається плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. На Полтавщині погіршилася якість повітря. Окупанти сьогодні атакували під Полтавою об'єкт інфраструктури. Спалахнула пожежа, а у повітря потрапили продукти горіння. Жителів просять зачинити вікна і без потреби не виходити на вулиці. Важко дихатися зараз може і в окремих районах на Київщині. Далі вісті від наших залізничників. Поки що не збираються скорочувати кількість потягів до прифронтових громад. Оновлений графік погодити планують на початку грудня, а він дійсно залежатиме від безпекової ситуації. Лише сьогодні загарбники атакували потяг сполученням Київ-Миколаїв, а від початку вересня загалом 22 локомотиви. І про підтримку міжнародних партнерів. Понад 300 мільйонів євро на відбудову України. Нідерланди додатково виділять гроші. Проєкти зможемо втілити упродовж 2 років із 2027-го. Разом із цією сумою загальний внесок обіцяної нещодавно допомоги нідерландців сягне понад 1 мільярд євро. Далі про паломників-хасидів. Більшість уже виїхали із України. За 2 дні кордон перетнуло понад 40 тисяч вірян, а загалом цьогоріч Умань прийняла близько 50 тисяч прочан, кажуть наші прикордонники. Це разом із тими, хто живе в Україні. Добре, віряни поповнили міську казну. Туристичний збір сягнув 25 мільйонів гривень. Водночас паломництво хасидів триває на Хмельниччині. У Меджибужі поховано іще одного їхнього наставника. І наостанок наші школярі увійшли до трійки найсильніших на першій міжнародній олімпіаді з кібербезпеки та штучного інтелекту в австралійському Сіднеї. А загалом на рахунку учнів 4 нагороди. Збірну представляли школярі з Києва, Кривого Рогу, Полтавщини та Одеси.
1: Новини на Хіт FM.
3: І на цьому не зупиняємось, бо далі буде більше. Вже скоро в ефірі Хіт FM ця година промайне дуже швидко, але поки хапаємо цей час за хвіст і за 4 хвилинки найкращі моменти хепі-ранку послухаємо. Ще тільки хіти. До речі, на сайті hitfm.ua повна версія хепі-ранку є завжди. І там є кнопочки для того, щоб перейти у наші соцмережі. Це просто і дуже швидко, щоб підписатись і не пропустити, бо там завжди для вас публікуємо і стендапи від Роми і від Марини, і пісні від Аліни і Роми теж. Власне, ви все там можете знайти, і не тільки це. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінення та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
11: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
12: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
12: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
14: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
15: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
16: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
17: Хеппі ранок.
16: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
18: Зараз десь у одного Лауда трошки вже азарт пішов, тому що Україна візьме участь у Євробаченні 2027 в Болгарії.
19: Так.
18: І від сьогодні, до речі, стартує прийом заявок на нацвідбір. Подати заявку можна буде від сьогодні до 2 листопада 2026 року включно.
19: Круто. Тобто, я думаю, учасники, хто там планує цьогоріч брати участь, вже готові, а хто буде їм допомагати? Бо я
20: хто їм
19: чула,
20: буде дзвонити?
19: Ні, я чула в інтерв'ю,
20: року,
19: що Джамала відмовилася бути, їй пропонували ще раз стати продюсеркою нацвідбору, а хто погодився?
18: А втретє, продюсером стане Піано Бой. Він же ж композитор Дмитро Шуров. І загалом формат самого національного відбору буде трошки змінено і розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Тому на цього року будуть дуже сильно на це зважати. І я сподіваюся, що Дмитро Шуров трошки там зарядить.
20: Мені завжди подобалося, коли він був продюсером.
18: Він
20: це творчі їхали в перший
19: і
20: раз.
19: І Альона,
20: коли
19: Альона
20: був...
19: і Джері Хейл їздили під його продюсерування нацвідбору. Та завжди йдуть суперечки різні в мережі з приводу того, чи варто нам брати участь в Євробаченні, чи ні, чи доцільно витрачати на це кошти. Але будь-яка можливість світу нагадати про війну в Україні, вона є важливою. Оце все музика, спорт, мистецтво, воно поза політикою, це вже давно не так. Все
18: неправда.
19: Зараз в контексті. І можливість наших співаків поїхати, заявити про нашу країну, представити її, нагадати людям, що в нас відбувається, це дуже важливо.
18: Ну, слухайте, Нацвідбір – це ще й можливість для молодих артистів заявити про
19: на
18: всю
19: країну.
18: Так? Але ми з Ромою порадилися і зрозуміли, що дуже важливо вдало підібрати псевдонім.
20: А псевдонім? Бувають... Ну, звичайно.
18: Буває щоб... різне. Тому ми трошки надихнулися і в пісні зараз дамо рекомендації.
19: Вау!
18: Поїхали.

0: Тетяня Кучма.
1: Я й поп-гурт Льоня Кучма, Аліна Кошерова Мельник.
2: Ми отак себе відчуваємо, ми ідентифікуємо так.
0: Дивіться, я так собі скажу. Хто б не поїхав представляти Україну, я вже зараз від кожного українця, від всіх мільйонів українців чекаю письмову заяву з тим, що вони не будуть хейтити цьогорічних наших представників, дата, підпис. Всі, щоб мені надіслали особисто.
2: Навіть якщо поїде Льоня Кучма?
0: Навіть якщо особисто.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
0: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент «Креветка Королівська» в панцирі свіжоморожена зі знижкою 25% лише 299 гривень за кілограм. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 16:48 в Україні. Це Володимир Дантес і лайки. До речі, не проходьте повз. Лайки ваші теж потрібні у нас на сайті hitfm.ua, саме у розділі «Хітова дюжина», бо там наш топ-чарт, в якому ми завжди розбираємось, хто там найбільше подобається більшості наших слухачів. Тому, якщо ви вважаєте, що ви точно зараз можете приділити час, ну, буквально одну хвилинку, щоб роздивитись, хто там є, то прямо зараз зайдіть, а якщо ні, то можна і пізніше, дозволяю. Можна там роздивитись, хто є у нас найкраще, 12 треків, ще 3 претенденти, і свої лайки залишити з користю. Там просто все, там безкоштовно, що найголовніше. Так, ну а підсумки у нас щоп'ятниці є о 17:00 в ефірі. Аня Лісовська їх підбиває і розповідає нам про все. І слухаємо цілу годину о 17:00 до 18:00 хітову дюжину, цілий топ-чарт, який, до речі, можна попередню версію послухати там же на сайті. Тому все для вас, всі опції. А вже після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: За всіма стежать. Ти що, ви що не чули?
3: Ну.
2: Ви не чули тепер. Вже тепер навіть ДТЕК буде відстежувати птахів.
3: Лелек,
2: все, трекери їм почепили, як нам цей ідентифікаційний код. От так і трекери їм. Все, лелек відстежують.
3: Я вже вчора, до речі, бачила багато відео в соцмережах, де ключами відлітають журавлі. Так от, це для того, щоб за допомогою GPS відслідкувати шлях, відстань та зупинки 10 молодих лелек, фіксуючи координати, як вони саме добираються, їхній маршрут.
2: На тих зупинках будуть якісь лоточки ставити, потім з кавою фастфуд, ну, біля ще будуть продавати.
3: Звичайно, овочі. Звичайно.
2: Наші, відчепіться від птахів, ну, летять
3: собі. А тобі
2: лелеки.
3: Не цікаво, нікого... воно буде згодом відображатися прямо в карті.
4: А я підтримую. Ну, уявіть, що вдома за вами б теж стежили, поставили б камеру і дивилися. Нормально?
3: Господі.
2: Наша Оля так за котами дивиться.
4: Анекдот.
2: Анекдот? Давай, якщо за тобою дядя Жора не стежить, то давай анекдот.
4: Запитує курча у матері курки. Мамо, а мене лелека приніс? Так, синку, тільки татові не кажи.
2: Це навіть краще, ніж можна було щось сьогодні почути.
5: Знімаю капелюха.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт.ФМ.
1: Реклама.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Реклама.
7: Хіт.ФМ.
1: Тільки хіти.
7: Хіт.ФМ.
1: Реклама. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media». Реклама.
7: Хіт.ФМ.
1: Деталі на сайті hit.fm.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якщо ви ще не знаєте, якою буде погода завтра, розкажу. Завтра це у нас четвер, 17 вересня. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність тільки на заході країни. І, можливо, тут місцями пройдуть короткочасні дощі. Термометри мають показати саме на заході від 19 до 22 градусів вище за нуль, місцями до плюс 25. І нарешті території має бути сонячно, без жодних опадів, можливо, незначна хмарність подекуди. Від 20 до 22 тепла на півночі, у центральних регіонах від 19 до 23 із плюсом, на сході від 18 до 22, на півдні від 21 до 24 і у Криму плюс 22. А у Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна, можливо, невелика хмарність, але без опадів. 13-16 градусів зранку, ввечері до плюс 19, а в день максимально 22-24 градуси. Це на пару градусів тепліше, ніж сьогодні, бо зараз все ще тримається плюс 22. Але от буквально щойно, поки розповідала вам про погоду, оголошена повітряна тривога в Києві. Це означає, що треба йти в укриття. Жовтий рівень небезпеки, але тим не менш ви маєте вирішити, що вам дорожче. Життя чи те, що ви зараз робите. Я вважаю, що життя найголовніше. Іти в укриття необхідно. Ну а далі послухаємо новини.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Сумах шестеро травмованих після атаки загарбників. Окупанти цілили по житловій забудові кабами. Знищили щонайменше три приватні оселі, ще понад 10 пошкодили. Одну людину поранено на Одещині. На Полтавщині після прильоту загорівся склад. А у Ковалі на Волині реактивний дрон атакував електровоз. Це сталося за кілька кілометрів від українсько-польського кордону. Далі про ремонти наших шляхів. Над відновленням дорожники працюватимуть і наступного року. У проєкті бюджету на 2027-й урядовці закладають на це понад 50 мільярдів гривень. Гроші скерують у дорожній фонд. Так його роботу відновлять на чверть. Цьогоріч на дорогах державного значення відновили понад 18 мільйонів квадратних кілометрів покриття. Тепер про здоров'я. На Кіровоградщині взялися перевіряти колодязі. У регіоні фіксують випадки отруєння дітей водою, а моніторинг засвідчив перевищення в місту нітратів. Забруднення фахівці пов'язують із порушенням використання добрив і близьким розташуванням господарських будівель. Водою з нецентралізованих джерел у регіоні користуються понад 250 тисяч жителів. І вісті від наших землеробів. Почали сіяти озимі зернові. Пройшли понад 170 тисяч гектарів. А серед лідерів – Полтавщина, Чернігівщина та Дніпропетровщина. Одночасно аграрії збирають зернові. Обмолотили майже 7 мільйонів гектарів. У засіках більше як 32 мільйони тонн збіжжя. І наостанок про футбол. Основний раунд Ліги Європи стартував. Скажімо, футболісти португальської «Бенфіки», за яку виступають українці, воротар Анатолій Трубін та хавбек Георгій Судаков, розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти італійського «Мілана». Стартовий свисток о 22-й годині.
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донейтити на армію.
2: Хіт FM.
3: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ.
5: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vaintime.com.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
3: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце – Даті, «Take Me There». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Хеппі ранок
0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
16: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
17: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти. Один навіть був захований в Аліни за зубом мудрості. Його вона знайшла.
18: Прорвала.
17: Загадує нам їх. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
19: Американський бізнесмен Деніс Тіто став першим туристом, який відвідав...
18: Борчаївку. Борчаївку на район в Києві.
16: Колись американці, згадуючи, приїжджали до Борчан. Приїжджали. Чи це був перший
17: кіт? О май гад.
16: Ні, це було моє
18: родичі.
16: Який
18: відвідав. А може якусь, типу, Антарктиду, я не знаю.
16: Турист. А, може.
18: Напевно, він поїхав туди.
16: Чекайте, вже в космос є, літають в космос, але навряд чи це він був перший. Це щось якесь таке... А, як, знаєш, як в тих мультиках? А відвідайте мого зараз кулака. Може, йому зарядили між очей хтось десь?
17: Десь він ввечері на Троєщині гуляв, не там, де
16: сливу,
17: треба.
16: Сливу дали. Знаєш, сливу – це коли фофан є. А коли ти палець згинаєш отак в половину, це слива називається. От йому він відвідав сливу. Він програв на чувачі, він каже, а хочеш ти американець, мільйонер, сливу. Робили, він каже, no.
18: Опасна людина цей Роман.
16: І сливу відвідав.
19: Американський бізнесмен Деніс Чіто став першим туристом, який відвідав космос. У квітні 2001 року він заплатив за подорож 20 мільйонів доларів.
18: Зараз десь заздрить один мер Дніпра.
16: А він мав полетіти і не полетів.
18: Не полетів, йому треба було схуднути просто.
16: А він схуднув і все одно не полетів.
18: І не полетів.
19: За добу людина виділяє таку кількість тепла, що можна було б...
17: Зігрітись. Але не вийшло.
18: Альтернативну ТЕЦ.
16: Це щось можна приготувати там, наприклад. Пюрешечку.
17: Можливо, каву закипіти?
16: Пюрешечку можна було...
17: Підігріти.
18: Виділяє таку кількість тепла, що можна було б...
17: Щоб світ став добріше.
16: О, ні, я хотів, щоб Аліна щось продовжила. Виділяє таку кількість тепла, яка виходить, коли ти відкриваєш вікно
17: на провітрювання.
16: Ага, взимку, коли треба навпаки економити це все. Отак.
17: Рома звучав зарек та бабка, який в автобусі дує.
19: За добу людина виділяє таку кількість тепла, що можна було б закип'ятити понад 30 літрів води.
17: Ого!
16: Давай тримати паузу, хай Марина далі каже ого.
17: Та ні, ну ого, все.
16: 30 літрів – це 3 відра, це достатньо багато.
18: Ну, а відрі 10 літрів.
16: А вчора ми грали з вами тут в падал, то ви стільки видали тепла, що цю цистерну можна було вскип'ятити. Особливо Аліна, вона охрухалась.
17: Гаряча штучка.
18: Виключай!
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
20: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
21: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти просто зручна, а не заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ. Жовтневий. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 18:48 в Україні, це бумбокс, робота залишається, але залишитись не можу, бо вже кінець роботи. Але завтра ми почуємось тут одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». І ще я хочу вам проанонсувати трошечки, щоб ви завтра зранку не пропустили таку класну, ексклюзивну прем'єру від Монатіка в наших соцмережах, на YouTube-каналі «Хіт FM». Це буде дуже гарно, дуже красиво, як завжди талановито, тому прямо зараз я вас запрошую приєднатись, підписатись і завтра о 9 ранку не пропускати. Ну і ще наші ведучі хепіранку вам трошечки нагадають, щоб ви не забулися. Але якщо є можливість прямо зараз це зробити, підписатись в мене у вас, то тоді ви точно не пропустите, тоді я за вас впевнена. Ну а по собі залишаю наш півгодинний музичний нон-стоп. Там буде багато хітів, тільки хіти. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Каламбури від Роми Мельника.
3: Алін, то до тебе. Ну? Твоя парафія. Як називається погане передбачення?
4: Як?
3: Горископ.
4: Горископ?
3: Так.
4: Горископ. Не дай Бог.
3: Добре. Марино, для тебе, бо Аліна поки відпочиває. Як називається поверх, на якому живуть коні?
5: Як?
3: Цок-цокольний. Цок-цокольний. Для вас всіх, бо Аліна любить такі питання, а ти, Марино, читала книжки. Як звати героя української казки? Коти Горошко, штовхай фасолю, бий боби, чіпхай кукурузка.
5: Це могло б бути чотири різних дуже цікавих казки. Угу.
3: І як зрозуміти, що психолог вам підходить?
4: Як?
3: Якщо він збільшується у розмірі, то підходить. Якщо зменшується, то значить відходить.
4: Боже, ну ти такий неочевидний, Ром, як ти пишеш ці каламбурі?
5: Нішевий.
4: Ти дуже нішевий.
3: Як газета «Бульвар Гордона».
4: Да.
3: Так, десь таке.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. МРТ, КТ, рентген, без черг. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 17 вересня, обіцяють синоптики тільки на заході країни погоду з мінливою хмарністю, місцями з короткочасними дощами. Нарешті території має бути сонячно, місцями можлива невелика хмарність, але без опадів. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, місцями до плюс 25, на півночі теж 20-22 вище за нуль. У центральних регіонах від 21 до 23 тепла, від 18 до 22 із плюсом, на сході і на півдні плюс 21, плюс 24, а у Криму максимум плюс 22. У Києві та області погода буде переважно малохмарною і вдень до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, попередження від залізничників. Росіяни намагаються отримати інформацію про об'єкти Укрзалізниці, розташування та переміщення військових вантажів. Ці дані можуть використати для нових ударів. Просять не допомагати ворогу залізничники. Повідомити про спробу завербувати можна за номером телефону 099 803 50 81. Далі про парламентські рішення. За роботу шахрайських кол-центрів каратимуть суворіше – до 12 років за ґратами. Верховна Рада підтримала проєкт закону у другому читанні. Щодо посилок вартістю до 150 євро, їх можуть обкласти ПДВ. Народні депутати взяли документ за основу. А що у першому читанні підтримали штрафи за надто гучний транспорт. І про скорботне у Києві вшанували пам'ять загиблих журналістів, зокрема і Георгія Гонгадзе. Сьогодні 26-ті роковини із дня зникнення репортера. Панахиду влаштували біля храму Святого Миколи Набережного. Справа Гонгадзе у 2000-х сколихнула суспільство і стала причиною протестів із вимогою відставки тодішнього президента. А серед резонансних також загибелі журналістів Вадима Бойка, Ігоря Олександрова та Павла Шеремета. А тим часом у столиці людям із інвалідністю став доступний ще один зручний сервіс. У застосунку «Київ-цифровий» додали функцію безкоштовного паркування. Паперові документи, щоб підтвердити статус, більше не знадобляться. Після першої верифікації система розпізнає пільгу автоматично. І наостанок синьо-жовтий прапор замайорів на горі Каламоро в Іспанії підняла українська громада регіону Коста-дель-Соль. Традиції вже понад 20 років. Її започаткувала група українських однодумців-любителів гір. Заввишки Каламоро – близько 800 метрів.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: Зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінити та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
4: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight». Для людей, які будують Україну.
7: 26 літрів.
8: Подарунок.
7: 26 переможців.
8: Щодня.
7: А ВОК.
8: Теж 26.
7: Хо-хо.
8: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарського обліку. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: За всіма стежать. Ви що, не чули?
2: Ну?
1: Ви не чули тепер. Вже тепер навіть ДТЕК буде відстежувати птахів.
2: Лелек,
1: все, трекери їм почепили, як нам цей ідентифікаційний код. От так і трекери їм. Все, лелек відстежує.
2: Я вже вчора, до речі, бачила багато відео в соцмережах, де ключами відлітають журавлі. Так от, це для того, щоб за допомогою GPS відслідкувати шлях, відстань та зупинки 10 молодих лелек, фіксуючи координати, як вони саме добирають.
1: Що
2: їхній маршрут?
1: На тих зупинках будуть якісь лоточки ставити, потім з кавою фастфуд, ну, біля ще будуть продавати.
2: Звичайно,
1: Наші, відчепіться від птахів, ну, летять собі.
2: А тобі не цікаво, воно буде згодом відображатися прямо в карті.
3: А я підтримую. Ну, уявіть, що вдома за вами б теж стежили, поставили б камеру і дивилися. Нормально?
2: Господі.
1: Наша Оля так за котами дивиться.
3: Анекдот.
1: Давай, якщо за тобою дядя Жора не стежить, то давай анекдот.
3: Запитує курча у матері курки. Мамо, а мене лелека приніс? Так, синку, тільки татові не кажи.
1: Це навіть краще, ніж можна було щось сьогодні почути.
4: Знімаю капелюха.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Залікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіт.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
3: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
0: Реклама.
9: Hit FM.
0: Тільки хіти.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know-It-All». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.UA у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
10: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
0: Hit FM.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
9: То було незвичне літ, на медахів диким цвіть, на траві росою вмиті настоялося.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
11: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Каламбури від Роми Мельника.
2: Алін, то до тебе.
3: Ну?
2: Твоя парафія. Як називається погане передбачення?
3: Як?
2: Гороскоп.
3: Гороскоп?
2: Так. Гороскоп. Бо,
3: не дай Бог.
2: Добре. Марино, для тебе, бо Аліна поки відпочиває. Як називається поверх, на якому живуть коні?
3: Як?
2: Цок-цокольний. Цок-цокольний. Для вас всіх, бо Аліна любить такі питання, а ти, Марино, читала книжки. Як звати героя української казки? Коти горошко, штовхай фасолю, бий боби, чіпхай кукурузка.
3: Це могло би бути 4 різних дуже цікавих казки.
2: Угу. І як зрозуміти, що психолог вам підходить?
3: Як?
2: Якщо він збільшується у розмірі, то підходить. Якщо зменшується, то значить відходить.
1: Боже, ну ти такий неочевидний, Ром. Як ти пиш ці каламбури?
3: Нішевий.
1: Нішевий. Дуже нішевий.
2: Як газета «Бульвар Гордона».
1: Да.
2: Так, десь таке.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Реклама. 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
8: Ви слухайте.
9: Хіт FM.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: OTP Bank – реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
13: Знижки!
12: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
14: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон «Дарниця».
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти.
16: Black Roger.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
17: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
18: За всіма стежать. Ти що, ви що не чули?
19: Ну.
18: Ви не чули тепер. Вже тепер навіть ДТЕК буде відстежувати птахів.
19: Лелек,
18: все, трекери їм почепили, як нам цей ідентифікаційний код. От так і трекери їм. Все, лелек відстежує.
19: Я вже вчора, до речі, бачила багато відео в соцмережах, де ключами відлітають журавлі. Так от, це для того, щоб за допомогою GPS відслідкувати шлях, відстань та зупинки 10 молодих лелек, фіксуючи координати, як вони саме добирають.
18: Що
19: їхній маршрут.
18: На тих зупинках будуть якісь лоточки ставити потім з кавою, фастфуд, ну, біля ще будуть продавати.
19: Звичайно, лелечки. Звичайно.
18: Наші це відчепіться від птахів, ну, летять собі
19: лелеки. А тобі
18: не
19: цікаво, нікого... воно буде згодом відображатися прямо в карті.
20: А я підтримую. Ну, уявіть, що вдома за вами б теж стежили, поставили б камеру і дивилися. Нормально?
19: Господі.
18: Наша Оля так за котами дивиться.
20: Анекдот.
18: Анекдот? Давай, якщо за тобою дядя Жора не стеже, то давай анекдот.
20: Запитує курча у матері курки. Мамо, а мене лелека приніс? Так, синку, тільки татові не кажи.
18: Це навіть краще, ніж можна було щось сьогодні почути.
21: Знімаю капелюха.
17: Слухайте завтра з 8 до 11.
22: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
17: В ранковому шоу
23: «Хеппі ранок».
17: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою дослідження. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Кіт-ФМ. Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама.
8: Хіт-ФМ.
9: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
10: Каламбури від Роми Мельника.
11: Алін, то до тебе.
10: Ну?
11: Твоя парафія. Як називається погане передбачення?
10: Як?
11: Гороскоп.
10: Гороскоп?
11: Так.
10: Гороскоп. Не дай Бог.
11: Добре. Марино, для тебе, бо Аліна поки відпочиває. Як називається поверх, на якому живуть коні?
10: Як?
11: Цок-цокольний. Цок-цокольний. Для вас всіх, для всіх. Бо Аліна любить такі питання, а ти, Марино, читала книжки. Як звати героя української казки? Коти Горошко, штовхай фасолю, бий боби, чіпхай кукурузка.
10: Це могло б бути 4 різних дуже цікавих казки.
11: Угу. І як зрозуміти, що психолог вам підходить?
10: Як?
11: Якщо він збільшується у розмірі, то підходить. Якщо зменшується, то значить відходить.
10: Боже, ну ти такий неочевидний, Ром. Як ти пишеш ці каламбурі?
12: Нішевий.
10: Дуже нішевий.
11: Як газета «Бульвар Гордона».
10: Да.
11: Так, десь таке.
9: Слухайте завтра з 8 до 11.
10: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
9: «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина.
13: Хітова дюжина
9: на Хіт-ФМ.
10: Привіт, я Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Hit FM. Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці